To znel koncert pre klavíra orchester číslo 2 F-moll opus 21, ktorý skomponoval Frédéric Chopin. Hrali Symfonický orchester Polského rozhlasu Varšava a Alexander Gadiev, časti Maestoso, Larghetto a Allegro Vivace. A tento klavirista nám teraz solovo zahrá o Chopina aj prelúdium číslo 25.

Preludium číslo 25 cizmol opus 45, ktoré skomponoval Friedrich Chopin, nám na klavíri zahral Alexander Gadiev. A vystrieda ho klaviristka Leonora Armelini, ktorá nám spolu so symfonickým orchestrom Polského rozhlasu Varšava zahrá od Chopina koncert pre klavír a orchester číslo 1 e-moll opus 11.

Koncert pre klavír a orchester číslo 1 E-moll opus 11, ktorý skomponoval Frédéric Chopin, nám predniesli Symfonický orchester Poľského rozhlasu Varšava a Leonora Armelini. Tá nám teraz solovo zahrá Chopinovú etudu číslo 13 Asdur opus 25 číslo 1 s podtitulom Harfa.

Z Varšavy doznela harfa, etuda číslo 13, Azdur opus 25 číslo 1, ktorú skomponoval Friedrich Chopin. Interpretovala ju klaviristka Leonora Armelini, ku ktorej sa teraz pridá Alexander Gadiev. Zahrajú nám spolu uspávanku suitu pre klavírne duo s podtitulom Dolly, ktorú zložil Gabriel Fauré.

Uspávanku, suitu pre klavírne duo s podtitulom Dolly opus 56, ktorú zložil Gabriel Fauré, interpretovali klaviristi Leonora Armelini a Alexander Gadiev. Nahrávali vo Varšave v januári 2022. Nasleduje sláčikové kvarteto číslo 1 e-moll opus 7, ktoré skomponoval Ignáci Felix Dobšinský.

Slačikové kvarteto číslo 1 E-moll opus 7, ktoré skomponoval Ignácy Felix Dobžinský, zahrala vo Varšave v oktobri 1994 Kamerata Quartet. A teraz nám Symfonický orchester Polského rozhlasu zahrá dievčatko Júlia zo suity Róma a Júlia číslo 2 opus 64 od Sergeja Prokofieva.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré pre nás pripravila dramaturgia rádia BBC, nám doznelo Dievčatko Julia zo suity Romeo a Julia číslo 2 opus 64 od Sergeja Prokofieva. Symfonický orchester Polského rozhlasu dirigoval vo Varšave v októbri 2013 Jerzy Maksymiuk. Po zvučke sme späť.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Čaká na nás jaskyňa žiarivej mysle, ktorú pre orchester skomponoval Paramvir. Naštudoval si ju a nám predniesie symfonický orchester BBC, ktorý vedie dirigent Sakari Oramo. Umelci nahrávali v Royal Albert Hall v Londýne v auguste 2013. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Paramvir, jaskyňa žiarivej mysle.

Vypočuli sme si jaskyňu žiarivej mysle pre orchester, ktorú skomponoval Paramvir. Symfonický orchester BBC dirigoval v Londýne v auguste 2013 Sakari Oramo. Vystriedá ich Randy Steen a Symfonický orchester Norského rozhlasu. Prednesú nám Berliozove letné noci opus 7, 6 piesní na básne Teofila Gautiera.

Tafelmusik zahrá Concerto Grosso číslo 1 F-moll, ktoré skomponoval Alessandro Scarlatti. Diriguje Jean Lemon. Zaznejú nám tri časti.

Doznelo Concerto Grosso číslo 1 F-moll, ktoré skomponoval Alessandro Scarlatti. Barokový orchester Tafel Music dirigovala Jean Lemon. A ďalej máme pripravené Divertimento C-dur, londýnske trio číslo 1, ktoré zložil Joseph Haydn. Hrajú Carol Vincenz, Philip Zetzer a Carte Bray.

Divertimento C-dur, londýnske trio číslo 1, ktoré zložil Joseph Haydn, interpretovali Carol Vincenz, Philip Setzer a Carter Bray. Nahrávali v auguste 2000. Vystriedá ich klavirista Richard Raymond. Zahrá nám Petrarkov sonet číslo 123, číslo 3, ktorý zhudobnil Franz Liszt.

Richard Raymond nám na klavíri zahral Petrarkov sonet číslo 123, číslo 3, ktorý zhudobnil Franz Liszt. Milí poslucháči, vypočujme si teraz na krásnom modrom Dunaji valčík opus 314, ktorý skomponoval Johann Strauss mladší. Škótsky symfonický orchester BBC diriguje Donald Ranicles.

Na krásnom modrom Dunaji, valčík opus 314, ktorý skomponoval Johann Strauss mladší, nám zahral škótsky symfonický orchester BBC. V Royal Albert Hall v Londýne v auguste 2013 dirigoval Donald Ranicles. Nasleduje Alpský lovec opus 37 číslo 2 od Franza Schuberta.

Christophe Prégardien nám zaspieval Alpského lovca opus 37 číslo 2 od Franca Schuberta na text básnika Friedricha Schillera. Na klavíri ho na zámku Burgau v Dürene sprevádzal Andreas Steyer. A ďalej to bude sonatína v úprave pre flautu, fagot a harfu, ktorú skomponoval Maurice Ravel.

Sonatínovú práve pre flautu, fagot a harfu, ktorú skomponoval Maurice Ravel, nám zahrali Andrea Collé, Mária Wildhaber a Sarah Viriu. Nahrávali v Zürichu v júni 2019. A na záver máme pripravené sláčikové kvarteto opus 11 Andante Cantabile, ktoré zložil a upravil Piotr Ilič Čajkovský.

Príjemný podvečer, milí priatelia, veselé synkopy na Rádiu 9 práve teraz začínajú. Ja verím, že ste si nás naladili naozaj schválne, aby ste si vypočuli nejaké tie fajnovosti, ktoré síce už majú možno až 100 rokov, ale sú stále veselé, krásne a synkopované.

som hovoril o tých storočných skladbách, dnes to naozaj také budú. Predstavte si, zabrdneme trošku do histórie, budeme sa v tom ním rodiť, pelašiť a hľadať nejaké tie úžasné staré diamanty. A ja som hneď jeden našiel, volá sa Original Dixieland Jazz Band. A z neho hráme skladbu Tiger. To je taká skladba, ktorú oni doslova preslávili. Samozrejme, treba za tým všetkým vidieť istého pána Nicola Rocca. To bol on taký prisťahovalec, taký emigrant. Oni prichádzali z Talianska väčšinou. A okrem toho, že teda mali pizzerie, tak ešte hrali aj dobrú muziku. A to boli Taliani v Amerike a bolo ich hodne. Bol to Joe Venuti a mnohí, mnohí ďalší. A ten najslávnejší bol predsa Frankie Sinatra, Dean Martin a mnohí, mnohí, ktorí ich nasledovali. My si však zaspomíname na tých najstarších. A okrem nich tam boli súputníci, samozrejme King Oliver Creole Jazz Band. King Oliver je človek, ktorý naučil frázovať Louisa Armstronga vtedy, keď on nehral. To znamená, že sa dokázali doplňať a to je niekedy veľmi podstatné, pretože čo si budeme hovoriť, každý trumpetista je tak trošku sebestredný, narcistický chlap a mám taký pocit, že občas ho treba možno aj usadiť, aby vedel, kedy má hrať a neplie sa do toho tým ostatným. A to je práve škola Kinga Olivera, ktorý povedal Louisovi Armstrongovi, hraj si svoje tóny. A on si hral a bravúrne. No a k tomu ešte pridáme Jolly Roll Mortona, ktorý nám zahrá niečo so svojím New Orleans Jazz Bandom. Myslím si, že ponuka úžasná.

Skladby, ktoré teraz počúvate, majú svoje technické problémy pri nahrávaní. Áno, nie sú remastrované, pretože častokrát sa môže stať, že isté frekvencie nám z niektorých nástrojov uberú farbu a potom ich možno až v tom remastri nepočujeme a zdá sa nám tá skladba v tej nahrávke taká sterilná, by sme mohli povedať, alebo neúplná, možno až trošku prázdna. A ja si vám dovolím púšťať a verím, že to samozrejme zvládnete, aj tie technické dokonalosti, ktorým ten hudobný priemysel prešiel. A samozrejme páni, ktorí to hrajú, ho dokázali naozaj dá sa povedať ozdobiť svojou hrou, svojou úžasnou, excelentnou hrou synkopovanou a triolovou a tým pádom sme tak trošku zabudli aj na malé nedostatky.

Okrem spomínaných už kapiel a orchestrov, ktoré si dnes hráme, budete alebo aj ste mohli počuť ešte Oli Powers, Hammond Syncopators, Johnny the Dots a New Orleans Jackets a samozrejme máme tu aj skladbu, ktorú zahrali Piron's New Orleans Orchestra. No a myslím si, že tých orchestrov bolo naozaj veľmi veľa. Mnohé z nich, ak pozerám do tej histórie, nám veľa nehovoria, pretože ich nahrávky častokrát boli len jedna platňa. Vtedy to boli vlastne dve skladby, z jednej aj z druhej strany 2,5 minútová skladba. Tak sa kedysi začínalo s hudobným priemyslom na šelakových platniach. Ale už rozprávam veľa, radšej si poďme niečo zahrať.

Verím, milí priatelia, že aj dnes také malé historické alebo historizujúce okienko v rámci Veselých synkov vám prišlo vhoď. Verím, že to nebolo celkom hysterické, ale hlavne, aby to bolo zábavné a slobodné. Od toho sme tu na Rádiu Devín. Teším sa opäť do počutia na budúce, priatelia.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni.
1: Venované všetkým, ktorí v túžbe po lepšom živote a šťastí opustili svoje domovy a priateľov. Vzbúra na sách sa ide. A p***ba. Zasypel Andy, keď si ostrým britvy zarezal do kože pod lícnou kosťou a v bielej pene sa začervenal cícerok krvi. Bol nervózny a už teraz ľutoval, že sa začal holiť. Bolo niečo po piatej a čím viac sa blížil začiatok zmeny v oceliarniach, tým menej si bol istý tým, čo sa s Jožom Repom a Goranom chystali urobiť. Je krv zlé znamenie? Odohnal tú myšlienku radšej preč. Nakoniec porezal sa presne na mieste, kde mal stále malú jazvu, ktorá mu pripomínala deň, keď prvýkrát videl svoju ženu nahú. To nemôže byť zlé znamenie. Pretrel si britvu o kúsok novinového papiera na kolenách a pokračoval v holení. Nepodreš sa mi, ozvala sa Anna od kachľovej pece, kde už dobrú chvíľu vrela voda na pyrohy. Bublajúce kvapky vyskakovali z hrnca a prskali po dopade na rozhorúčenú platňu piecky. Ten zvuk mal rád. Upokojoval ho. Keď zavrel oči, mal pocit, že je späť doma. V tom učupenom domčeku s oslamenou strechou v bakši. Bol to zvuk nedele, keď po omši spolu s bratmi nedočkavo čakali, kým mama položí na stôl halušky. V zrkadielku, ktoré si pridržal pri tvári, na chvíľu zbadal hompáľajúce sa Annine boky. Boli to už 3 mesiace, čo sa naposledy milovali. Jemne spotené vlasy sa jej lepili na krk a pod rozopnutou halenkou do seba narážali stále pevné prsia, ktoré od tehotenstva oťaželi a ešte viac sa zaguľatili. Mal chuť vstať a prekvapiť ju. Ako na Vianoce, napenenou holiacou kefkou, keď ju zatlačil do rohu kuchyne a napriek tomu, že sa bránila z celých síl, zamazal jej tvár na bielo. Ešte týždeň páchla po holiacom mydle od Williamsa, ktorým sa tu holil asi každý robotník. Tvár jej vtedy utrel do jej nočnej košele. Bola to noc, keď počali druhé dieťa. Anna rada žartovala, že ak bude chlapec, mali by ho pomenovať William, lebo za svoje počatie vďačí práve tomuto smradľavému mydlu. Nemal tieto žarty rád. William bolo írske meno a zosobňovalo pre ňo všetko, čo na svojich írskych bosoch v oceliarniach z duše nenávidel. Jeho prvorodený, ktorý už mal 2,5 roka a hral sa v rohu so starým hrncom, dostal meno po otcovi. Pokrstili ho Ondrej. Ani Andráš, ani Andrew. Ak bude druhé dieťa chlapec, bude Štefan, po bratovi, s ktorým si doma v starej vlasti najviac rozumel. Andy si vo vandlíku opláchol tvár, vstal, otvoril dvere do dvora a vyšplechol naň zapenenú vodu. Na chvíľu sa zahľadil smerom k rieke, za ktorou ožarovali oblohu plamene spokojne bavkajúcich vysokých pecí na severnej strane Monongahily. Do začiatku nočnej zmeny ostávala necelá hodina. Vedel presne, čo sa tam teraz deje. Ondro Dudák na severnej strane práve priložil posledný koks do dvojky pece, aby po deviatej mohli odpichovať železo. Predák Murphy, ktorý mal na starosti aj Goranovú skupinu na južnej strane, si práve teraz vyšiel zapáliť. Pri Besemeroch a Open Hardkoch, ako slovenskí robotníci volali Martinské pece, si tak chlapi vydýchnú aspoň na 10 minút. Pri tej predstave dostal chuť na doháň aj on. A keď sa vrátil dnu, rovno si odšúľal z rolky, ktorú mal ešte od Miša Bodnára. Nezačni to teraz žúvať, už to mám hotové, povedala Anna, ktorej tento amerikánsky zlozvyk chlapov z húd nevoňal. Jednak neznášala to odplúvanie chrchľov tabaku do vedra pri stole, a potom Andy mu ešte dlho po dožutí smrdelo z úst, v ktorých navlhnutý tabak farbil zuby do hneda. Radšej si zapáľ, povedala, keď precedila pyrohy cez rajtu a naplnila nimi vajling až po spodnú rysku. Zase toho bude málo, povzdychla si pre seba. O hodinu dvojdu z dennej smeny vyhľadovaní boardingoši, ktorí teraz obývali hornú izbu, a je možné, že bude musieť ešte dovárať. Mali by sme už niekde kúpiť tú kolísku, začala Anna, aj keď vedela, že peniaze boli teraz pre Andyho citlivá téma. Bola som pozrieť tú u Jolany, ale veľa za ňu pýta, pokračovala. Koľko? Opýtal sa Andy, ktorý bol ale myšlienkami niekde úplne inde. Tlačil do seba pyrohy a myslel na to, o koľko peňazí ho už Murphy a celá tá írska banda za tie roky ošklbali. $3, odvrkla Anna od pece, pri ktorej chystala Andymu sendvič do dinerky. Vravela som jej, že je to veľa. Tá kolíska drží len tak, ale ceny nepopustí. Všetci teraz obracajú každý cent dvakrát. Pokračovala bez toho, aby si overila, ako sa Andy tvári. Zahundral si Andy pre seba. Anna položila malého Ondríka na lavicu k stolu a strčila mu pod nos misku s pyrohami.
2: Houce!
1: Zakvílil cez plné ústa, ale sladké cesto žul napriek páleniu ďalej. Pofúkaj si, povedal Andy stroho synovi a prebehol mu rukou po vlasoch. Sám však jedol náhlivo a cítil, že mu strach začína zvierať žalúdok. Vedel, že ten pocit príde, ale netušil, že bude taký intenzívny. Ešte stále mohol všetko odvolať. Stačilo by o pol hodinu v krčme povedať Goranovi, že do toho nejde. Ibaže Andy nechcel cúvnuť. Vedel, že spravodlivosť je na ich strane a keď niečo nespravia teraz, na jeseň bude ešte horšie. Po fabrike sa už otvorene hovorilo o tom, že ak sa odbory nedohodnú, bude štrajk. A to by znamenalo znovu odstaviť pece a prejsť na čiastkové zmeny, alebo nerobiť vôbec. A teda žiť znovu z ruky do úst a zadlžiť sa ešte viac. Peniaze, čo stihol naposielať domov, mal isté, ale od Vianoc už neušetril ani dolár. Vojna sa skončila len nedávno. Až 4 roky neprišiel loďou žiadny nový robotník. Boardingošov bolo málo. Aj tí, ktorí ich ubytovali, neprišli zo starej vlasti, ale z iných amerických miest či Kanady. Peniaze uložené na horšie časy sa prejedli počas pandémie španielskej chrípky, ktorá zmietla zo sveta veľa slovenských prisťahovalcov. Do spolku svätého Antona z Padui, v ktorom tu boli združení takmer všetci robotníci z južnej osady, už meškal s členským poplatkom dobré 2 mesiace. Toho škrelo. Naopak, nerád platil poisťovňam. O to viac ho hnevalo, že sa na nich priživujú ešte aj tí írsky darmožráči. Kým boli s Annou len dvaja, trápilo ho to menej. Teraz, s jedným dieťaťom v dome a s druhým na ceste, ho to zožieralo takmer každú noc. Ešte som videla jednu u kolesára, ale chcel za ňu zálohu $1 dopredu, aby nám ju zabešteľoval. A výplatu máš až o týždeň. Opáčila, či náhodou Andy predsa len nemá niekde odložený dolár navyše. O tom, aké rôzne druhy kolísok ponúkajú Frank and Cedre vo svojom obchode na Smithfield Street, mu radšej ani nehovorila. Andy jedol a myslel na Murphyho, ktorý si práve teraz niekde v údržbárskej hale prerátaval peniaze, ktoré predáci povyberali za tento týždeň od Slovákov, Poliakov, Chorvátov a Maďarov len na ich šichte. Sanavč! Precedil cez zuby. Nekľaj! A ešte vo veľkom týždni! Zahriakla ho Anna, keď mu položila dinerku na stôl. Kolesár má jediný pochopenie. Vie, že peniaze nerastú na strome, bránila starého Jožka kolesára, ktorý mal na Carson Street malý obchodík so všetkým. A nehltaj to, tak bude ti zase zlé, dodala a išla si k zrkadlu napraviť vlasy a zapnúť halenku. O pol hodinu dvojdu chlapi a nemala rada, keď jej civeli do výstrihu. Čo sa deje, Anderku? Opýtala sa od zrkadla. Ty ma vôbec nepočúvaš, posťažovala si. Videla jeho ustarostenú tvár. Na nájomné som odložila, aj na uhlie. Mesiarovi dlžíme $3, v obchode som dlh vyrovnala. Začala vyratúvať v presvedčení, že sa Andy trápi pre peniaze. Do Veľkej noci nejako vydržíme a po nej už máš výplatu. Podišla k nemu a prehrabala sa mu vo vlasoch. Andy vstal od stola a pripálil si papierikom z pece fajku. Tak rád by jej povedal, čo mu posledné týždne nedalo spávať. Ako každé 2 týždne odovzdáva z výplaty 2 doláre a niekedy aj viac Írom. Ako výpalné za to, že vôbec môžu na ich zmene robiť. Ako Íri vyhodili Harčárika, Sabola a Sojčáka len preto, že odmietli do tohto fondu, ako to Murphy vznešene nazval, platiť. Vraj sa z neho kupujú rukavice, baganže a čiapky pre robotníkov. Nikdy nič také nevideli. Fond je len na zakrytie špinavosti pred vedením fabriky, ktoré vraj proti vykorisťovaniu oficiálne bojuje. Veď stačí výpalníkov nahlásiť. Kiež by to bolo také jednoduché. Po fabrike sa šírili historky o tom, ako dopadli tí, ktorí nahlásili vedeniu nejaký priestupok svojho predáka. Palimu Andrejčákovi vopchali prst do rozstaveného železa. A ako nakoniec skončili Harčárik a tí dvaja? Ha? Na železnici, kde drúza polovičný plat, lebo táto írska pliaga je v Pittsburghu prepojená od južnej strany až do Bredoku. Nezobrali ich ani len v Homestede k Tavičom, aj keď ich vtedy súrne zháňali. Lebo sa o to Murphy a Collins postarali. Žiadny predák už k sebe nevezme špinavých hankýs, ktorí nerešpektujú Írov. Pôjdem už, povedal, keď vyklepal tabak z fajky a prefúkol trúbelu. Prehodil cez seba kabát, nasadil si klobúk a vzal zo stola dinerku. Načiahol sa cez stôl k malému Ondrovi, poboskal ho a ukradol mu z misky ešte jednu pyrohu. Vytiahol z vrecka nohavíc dolár a dal ho Anne do rúk. Zabešteľujú kolesára tú kolisku, nech dočká do budúcej soboty. Povedal jej a poboskal ju na lice. Ľúbim ťa, Andečko. Zašepkal jej do ucha a pozrel jej do očí. Keby som ráno nechodil, neľakaj sa, chcem ísť do Dachtownu. Vymýšľal si pre prípad, že by nočná akcia nedopadla dobre. Nebuď dlho, budeš sa potrebovať vyspať, povedala a utrela mu kúsok mydlovej peny, ktorá mu po holení ostala na vlasoch pri uchu. Andy vyšiel do chladnej noci. Mary Street, na ktorej bývali, sa zvažovala smerom k 27., na ktorú sa z ich strany vchádzalo popod železničný podjazd vedľa budovy Cunninghamových sklární. Keďže ešte nemala pouličné lampy, bola tmavá ako pôjd. Pustil sa dole ulicou, ale nezabočil na drevené schody, ktoré by ho zo svahu dostali priamo dole na Carson Street a potom rovno k hlavnému vchodu do fabriky J&L, z ktorej komínou sa valili kúdole dymu. Pobral sa krížom k mostu Brady Street, aby sa ešte zastavil v krčme u Zolgmana. Diabol už otvoril svoje ústa. Ako vravievali starí chlapi, keď vo fabrike začali nalievať rozstavené železo do besemerov a obloha nad Southside sa na chvíľu sfarbila do červena. Mal necelú pol hodinu, aby sa hlásil na bráne. Vonku jemne snežilo. A on cítil, ako sa mu nohy zabárajú do snehu stále hlbšie. Ako by mu ten nepokoj sedel na pleciach. Mal pocit, že zo sebou vláči metrák pšenice. Až teraz to na ňo celé doľahlo. Čo ak si to Jožo Repa rozmyslel a nepríde? A čo ak Gorana predáci zlomili a je len nasadený agent od nového intendanta, ktorý potrebuje poprepúšťať sympatizantov štrajku? Čo ak Íri zistia, kto to bol a začnú sa mstiť všetkým na zmene? Riskoval priveľa. Ale to vzrušenie z toho, čo malo prísť, odháňalo všetky myšlienky na prípadné zlyhanie. Budú predsa traja na jedného. Stať sa môže všeličo, ale pri najhoršom utečú. Za skladom s náradím, kde má Murphy svoju búdku, je tma. A je tam vždy veľa dymu z vyliatých oceľových ingotov, ktoré smerujú na valcovňu. Miesto vybrali dobre. A na hlave budú mať predsa vrecia. Naposledy sa Andy bil ešte na lodi, a to je dobrých 6 rokov. Nie, že by si neveril. Sily mal za troch. Občas sa pristihol pri tom, ako si pri kúpaní ohmatáva svoje tvrdé bicepsy a vypracované brucho. Roky driny v oceliarniach sa síce podpísali na jeho mentálnom zdraví, ale telo mal v najlepšej fyzickej kondícii. Mohli za to najmä prvé mesiace v Amerike, ktoré strávil nakladaním rozdrveného kovového šrotu na vozíky smerujúce do besemerov. Viac sa vo fabrike namakali už len chlapi na koksárni, kde sa spiekalo uhlie do vysokých pecí. Ako raz napísal do listu rodičom, lopatou za ten čas prehádzal polovicu Tatier.

Servus, Andy, začul zrazu s tmy pred sebou. Pochválen, pán farár, pozdravil pátra Barlocka, ktorý mal namierené ku kostolu. Celý deň tam prúdili ženy z okolia zložiť svoje starosti k zahalenému predveľkonočnému krížu, ktorý sa mal už v sobotu znovu odkryť. Ich modlitby sa končili po väčšine vždy rovnako. Nech sa mi aj dnes vráti muž z fabriky celý a zdravý. Po 6:00 sa kostol zamykal, ale keď mal kostolník šichtu v oceliarniach, chodil s kľúčmi zatvárať sám farár. Aj teraz vyšiel rad na neho. Prídeš v piatok spievať pašie? Opýtal sa farár, kým sa im zladili kroky. Krivý Lacko mal nehodu, nemôže, pokračoval, keď nedostal odpoveď. Viem, privalil ho plech na valcovni, prikývol Andy. Tak prídeš? Dobiedzal farár, ktorý vedel, že Andy mal spomedzi chlapov sediacich hore na koruši najlepší hlas. Keď budem zdravý, zahundral Andy neisto a silene si odkašľal. Chvíľu kráčali vedľa seba bez slova. Andy, si rozumný človek. Dostalo sa mi do uší, že chlapov vo fabrike svrbia ruky a hotujú sa na Írov, začal páter vážnym hlasom. O ničom neviem, snažil sa Andy odpovedať čo najpresvedčivejšie. Viem, čo sa vo fabrike deje. Diabol má prsty všade, ale netreba zísť z Božej cesty, pokračoval páter hlasom, ktorý znel ako z kazateľnice. Násilie nikdy nič nevyriešilo, povedal kňaz, keď zastali pred krčmou Zolgmana na Carsonovej ulici. To sú len plané reči, odpovedal Andy. Sme v cudzej zemi, ale s Bohom na našej strane. Na čo sa mu teraz sprotiviť hriechom? Pozrel sa mu farár priamo do očí. Peterčák vraj mal reči pri pálenke. Nadhodil páter, lebo vedel, že na svojho bratranca bol Andy citlivý. Terči toho narozpráva, odvrkol. Vieš, že skôr či neskôr sa mi chlapi prídu vyspovedať, zakončil páter. Držte sa Boha. Každá iná cesta vedie do pekla, dodal a pobúchal Andyho po pleci. S Bohom, zakričal Andy za farárom. Držte sa Boha, zahundral si po podnos. Ako by to isté nevraveli aj írsky farári. Otrepal si z kabáta sneh a vošiel do krčmy. Mal tento podnik rád. Pekný, vysoký, zdobený zadný bar a mosadzné zábradlia mu dodávali punc noblesnosti, na akú z domácich krčiem starej vlasti nebol zvyknutý. Na stenách sa vynímal rad parohov a malieb s poľovníckými motívmi, ktoré boli v každom dobrom salóne prakticky povinné. Aj keď túto putiku vlastnili Nemci, bolo tu počuť najmä slovenčinu, maďarčinu a polštinu. Obsadené boli len 4 stoly. Bolo predsa len pred koncom zmeny. Pol hodinku po siréne z fabriky tu nebude jediného voľného miesta. Andy kývol hlavou na mladého čašníka za barom, ktorý mu rovno nalial za pohár whisky. Stretnutie s farárom ho trochu rozrušilo. Nebal sa toho, že by Terči, ako jeho bratrancovi všetci familiárne hovorili, niečo prezradil farárovi. Je pravda, že pri poháriku si vedel pustiť ústa na špacír, ale chlapské veci boli u neho zamknuté na 10 závor. Bratňak, ako mu vravel, navyše nevedel o celom pláne. Andy ho do toho nechcel hlbšie zaťahovať. Bol predsa len jediným z pokrevnej rodiny, koho Andy v Amerike mal. A keby sa niečo stalo jemu, Terči sa mal postarať o Annu. Čím menej vedel, tým menej by musel zatlkať, ak by sa nebodaj niečo pokazilo. Viac ho nahnevali pátrové reči o hriechu. Nepreviňovali sa proti Bohu skôr títo írsky bastardi, keď okrádali rodiny, pre ktoré bolo tých pár dolárov z fabriky všetko, na čo sa tu mohli spoľahnúť? Ako sa držali Boha oni? Koľkokrát stretol Murphyho, ako vychádzal z kostola svätého Malachiáša, ktorý mali írsky katolíci na južnej strane rieky len kúsok od toho slovenského medzi dvomi traťami železníc. V drahom obleku, na ktorý sa mu nechtiac skladali všetci slovenskí robotníci pod Washingtonským kopcom, sa špacíroval s bradou hore, ako by bol rodina so samotným pánom Loughlinom.
A kým sa oni tlačili v nájomných bytíkoch pozdĺž Carson Street a na svahu starého Birminghamu, ich bosovia už vlastnili svoje domčeky hore na Mount Washington, kam ušli pred špinou a začmudeným vzduchom z údolia. Za čo ďakoval Bohu Murphy? Za hlúpých Slovákov? Aby ich bolo čo najviac a aby si čo najdlhšie nechali rúbať drevo na chrbtoch? Whisky ho príjemne štípala v hrdle. Pozrel sa na veľké nástenné hodiny na bare. O 10 minút sa mala začať zmena. O 10 minút dostane Murphy odpoveď od Boha, ku ktorému sa modlia Slováci v kostole u svätého Matúša. Snažil sa upokojiť. Hluk s krčmi k nemu doliehal, ako by bol z inej miestnosti. V hlave mu búšila krv a mal pocit, že mu je trochu nevoľno. Snažil sa prejsť si celý plán ešte raz. Presne o 6:00, keď sirény ohlásia koniec zmeny, nastane na chvíľu v tom obrovskom mravenisku oceliarní bezvládie. Stovky robotníkov sa pohnú smerom k bráne a ďalšie stovky sa budú hrnúť na uvoľnené miesta pri peciach, konvertoroch a pásoch v zlievarni a valcovni. Murphy, predák z dennej šichty, si vyzdvihne vo svojej búdke obálku s peniazmi, ktoré za tento týždeň vyzbieral od chlapov zo svojej zmeny. Toto všimné, vynútené predákmi na všetkých pracoviskách, si ale Murphy nenechá. Odovzdáva ho ako každý predák svojmu bosovi, ktorý celú výpalnickú sieť riadi z pozadia. Murphy, tak ako ostatní, dostáva len svoj podiel. Práve jeho si Andy s kumpánmi vybrali ako cieľ svojej akcie, ktorá mala Írom odkázať, že s platením je koniec. Plán bol jednoduchý. Počkajú si na neho v údržbárskej hale, kde má svoju búdku, a prekvapia ho vo chvíli, keď ju bude zamykať. On, Jožo Repa a Goran. Na vysokého, takmer dvojmetrového Chorváta z ostrova Pax sa Andy spoliehal najviac. Tak ako oni, aj Draževičovci čakali druhé dieťa. A bol to práve Goran, ktorý sa na novoročnom stretnutí u Bodnára ako prvý ozval, že fundy treba Írom zaraziť. Bol možno až príliš zapálený, čo Andy nemal rád. S horúcou hlavou sa robia chyby. V stretávaní sa nespokojní chlapi pokračovali a nakoniec odhlasovali, že samotnú akciu vybavia Andy, Goran a Jožo Repa. Pre Jožka mala celá záležitosť aj osobný rozmer. Murphy mu za pol roka už trikrát zrazil splatu pokuty za údajné nenaplnenie normy na šichte. Repa pritom z Andyho skupiny drel najviac. Dôvod, prečo ho Murphy trestal, spočíval v niečom inom. Repa tu bol zo všetkých robotníkov najdlhšie. Najlepšie hovoril anglicky, myslelo mu to a vedel sa obracať. Prispieval dokonca do novín Jednota, ktoré tu vychádzali pre Slovákov. Požiadavky odborov mal naštudované lepšie ako ktorýkoľvek z robotníkov, ktorí tu v posledných dňoch agitovali za únie. Poznal americké zákony. Často sa s bosom hádal, keď od workerov vyžadoval niečo, na čo už nemal právo. Murphy takýchto ľudí na zmene nechcel. Vyhovovalo mu, keď si robotníci navzájom nerozumeli a keď po anglicky nevedeli dať dokopy ani vetu. Občas sa síce hneval, keď mu na nejaký príkaz len opakovali meno fustaj, ale v konečnom dôsledku mu to hralo do kariet. Takí robotníci sa len ťažko mohli sťažovať. A veľa trestov vedel preto Murphy pred vedením vysvetliť údajným nedorozumením. To sa však nedalo, keď pred superintendantom obhajoval Slovákov Repa. Keď mu v januári Murphy zrazil takmer polovicu splatu za údajné neskoré príchody, pretiekol mu pohár trpezlivosti. Plán bol preto Murphyho vystrašiť, pripraviť ho o peniaze a postarať sa o jeho možné preradenie. A vyslať signál, že Slováci na tejto strane rieky Monongahely už Írom nedajú ani cent. Aj preto sa dohodli, že Murphy mu navlečú na hlavu vrece a násilie použijú len, ak bude klásť odpor. V krčme zavrzgali dvere. Dovnútra strčil hlavu v zasneženej čiapke Goran. Poobzeral sa po osadenstve a keď sa mu stretli oči s Andym, nenápadne žmúrkol jedným okom. Takto sa dohodli. Bol to znak, že všetko ide podľa plánu. Goran znovu zmizol za dverami a pokračoval smerom k fabrike, kam mal prísť ako prvý. Repa, ktorému končila šichta, sa mal naopak zdržať na svojej zmene. Niekto totiž musel peniaze dostať z fabriky von ešte pred tým, ako objavia okradnutého Murphyho. Andyho to žmurknutie upokojilo.
Goranova tvár totiž žiarila nadšením, ako tvár dieťaťa, ktoré sa už nevie dočkať sľúbeného dobrodružstva.

Počúvali ste prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni, vydavateľstva Marenčín PT. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Juraj Zeťák, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

Začína sa večer s pravidelnou dvojhodinovkou. Z ponuky Európskej vysielacej únie budú účinkovať dva mládežnícke orchestre. Dobré počúvanie koncertov zo sveta vám želá Silvia Zvarová. Vybrala som orchester Akadémie umení v Zürichu a Švajčiarsky národný mládežnícky orchester. A dramaturgia bude pochopiteľne pestrá, pretože mladí hudobníci, budúci profesionáli, majú na programe diela, na ktorých si môžu vyskúšať rôzne typy súhry, techniky a poetiky. Na úvod v podaní orchestra Akadémie umení v Zürichu a dirigenta Christopha Matiasa Müllera zaznie Berceus elegique Ferruccia Busoniho. Elegickosť uspávanky vysvetľuje podtitul Pieseň muža pri truhle jeho matky. Skladbu z roku 1909 pôvodne pre klavír solo Busoni upravil aj pre orchester. My si toto dielo krásnej tmavej farby teraz vypočujeme v zázname Stonhalle. Christoph Marias Müller diriguje orchester Akadémie umení v Zürichu.

Uspávanku Ferruccia Busoniho hral orchester Akadémie umení v Cürichu pod taktovkou Christofa Matiasa Müllera. Skúsený dirigent viedol orchester, ktorý má na pôde Akadémie umení svoj koncertný cyklus. Zohráva ústrednú úlohu v hudobnom vzdelávaní študentov a ponúka im príležitosť vystupovať pod taktovkou renomovaných dirigentov a v rôznych formáciách. Úzko spolupracujú s Cürichskou filharmóniou, orchestrom Tonhalle a ďalšími komornými zoskupeniami. Takúto pravidelnú orchestrálnu prax by si určite prijali aj naši študenti. Z raného 20. storočia sa teraz obrátime v toku času späť. Pod vedením svojho otca Leopolda, skúseného pedagóga a autora skvelej školy husľovej hry, absolvoval Wolfgang Amadeus Mozart dôkladné štúdium, ktoré mu umožnilo už vo veľmi mladom veku získať miesto koncertného majstra dvorného orchestra v Salzburgu. Z tých čias, presnejšie z roku 1775, Mozart mal vtedy 19 rokov, podobne ako dnešní interpreti, pochádza 5 husľových koncertov. Odtedy už nenapísal ani jednu skladbu pre tento nástroj. Tretí Mozart nazval v liste svojmu otcovi Štrasburský koncert. Historici sa domnievajú, že tento prívlastok pochádza z motívu v alegrete tretej časti podľa miestneho tanca. Má typický mozartovskú tvár. Je graciózny, ľahký, melodický, badáme v ňom už galantný štýl a vlastne všetky sú pekným príkladom neskoro rokokovej zábavnej hudby. Mládežníci si ho určite na program vybrali aj kvôli pomerne veľkej úlohe orchestra, spevnosti a napríklad aj zaujímavou, diskrétnou, jemne melancholickou strednou časťou a kontrastným, na trilky bohatým záverečným rondom. Účinkuje orchester Akadémie umení v Cürichu pod taktovkou Christofa Matiasa Müllera. Solo hrá Lia Tang v čase koncertu študentka. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pre husle a orchester číslo 3 G dur, časti Allegro, Adagio, Rondo.

Huslistka, študentka Lia Tang, orchester Akadémie umení v Cirichu a tretí huslový koncert Wolfganga Amadea Mozarta viedol ich Christoph Matthias Müller. V Rádiu Devín počúvate koncerty zo sveta a na chvíľu sa vzdialíme od koncertu tohto telesa a vypočujeme si dve diela v podaní švajčiarskeho národného mládežníckeho orchestra. Ten vznikol v roku 1969 a združuje študentov všetkých kantónov krajiny. V ich podaní zaznejú najprv obrazy z Maďarska pre orchester. Suita Bélu Bartóka má 5 častí a poskytuje presne to, čo mladí hráči v orchestri potrebujú. Pôvodne klavírne skladby vychádzajú z ľudových piesní a mládežníci si na malej ploche vyskúšajú v každej časti inú náladu, rytmus a radosť zo spoločnej hry. Časti Večer v Transylvánii, Medvedí tanec, Melódia, Mierne opitý a na záver Tanec pastiera prasiat. Švajčiarsky národný mládežnícky orchester vedie Johannes Schöffli.

Obrazy z Maďarska Bélu Bartóka sme si vypočuli v interpretácii švajčiarskeho národného mládežníckeho orchestra a dirigenta Johannesa Schöffliho. Ten v súčasnosti zastáva aj pozíciu umeleckého riaditeľa telesa. K ním v tejto chvíli pribudne aj solistka, opäť huslistka Anna Ekholm, ročník 1996, už etablovaná umelkyňa. Dánku, laureátku niekoľkých medzinárodných súťaží, kritika oceňuje za bohatú paletu farieb a emócií a rýchlo si získala uznanie ako jedna z najzaujímavejších huslistiek severských krajín. Oceňovaný je aj jej album s koncertom Karola Šimanovského a Karla Nielsena. Hrá na husliach Guarneri del Jazzu Swinga. V jej podaní ako solistky máme na programe husľový koncert číslo 1 Sergeja Prokofieva. Solový part obľúbeného diela je úzko spätý s rovnocenným partom orchestra a spája prvky virtuóznosti so spevnosťou husiel. Klasický trojšťasťový rozvrh má netypický stredný diel rýchly, krajné diely pomalé, lyrické. V podaní Prokofieva je to však lyrizmus originálny, neupadá do sentimentu. Jemu typickým spôsobom spája snívosť z pevných úsekov s humorom, ľahkosťou aj groteskou. V strednej časti podobnej rondu vládne humor s prímesou irónie a sarkazmu. Farebný koncert pre husle a orchester číslo 1 D-dur Sergeja Prokofieva si teraz vypočujeme v podaní švajčiarskeho národného mládežníckeho orchestra a dirigenta Johannesa Schöffliho, solohra Anna Ekholm. Má časti Andantino, Scherzovi Vacissimo a Allegro Moderato.

Husľový koncert číslo 1 Sergeja Prokofieva znel v interpretácii švajčiarskeho národného mládežníckeho orchestra, dirigenta Johannesa Schöffliho a huslistky Anny Ekholm. Počúvate Rádio Devín a v záverečnej časti relácie sa vrátime na koncert Orchestra Akadémie umení v Zürichu a dirigenta Christofa Matiasa Müllera. Práve ten stojí za znovu objavením skladateľa Michaila Nosirova. Ruský sovietský autor sa narodil v roku 1924, zomrel ako 56-ročný. Jeho osud bol neľahký. Ako 8-ročný sa naučil hrať na husliach a klavír. V roku 1941 počas druhej svetovej vojny bol študentom prvého ročníka na Leningradskom konzervatóriu. O 2 roky neskôr sa už stal solistom v rozhlasovom orchestri v Leningrade. Dozvedáme sa, že bol talentovaným klaviristom. Cenená bola interpretácia Chopina, Debussyho, Rachmaninova. Aj ako skladateľ bol vnímaný ako talent so zvládnutým remeslom, inklinujúci k avantgarde i neoklasickým vplyvom. Za jeho menom sa však skrýva príbeh 19-ročného študenta, ktorého v roku 1943 vytiahli z koncertu a spolu s matkou a otcom ich NKVD zatklo. Odsúdili ho na smrť za protisovietské vtipy, ktoré objavili pri domovej prehliadke v jeho denníku. Udal ho jeho učiteľ. Táto zrada človeka striasa. Trest smrti mu zmiernili na 10 rokov v Gulagu. Strávili ich v povestnom tábore Vorkuta za polárnym kruhom v strašlivých podmienkach. Po odpíkaní trestu bol vo vyhnanstve, 5 rokov nemal žiadne občianske práva. Podarilo sa mu rehabilitovať, a to najmä vďaka Šostakovičovi, ktorý v roku 1967 napísal oficiálny list, v ktorom o ňom hovoril ako o talentovanom skladateľovi s dostatočným odborným vzdelaním. Od 60. rokov až do svojej smrti bol potom Nosirov riaditeľom opery a baletu vo Voroneži. Napísal 4 symfónie, 3 koncerty, 4 sláčikové kvartetá, balety a približne 100 komorných skladieb. Prvá symfónia Michaila Nosireva, ktorá o malú chvíľu zaznie, je z roku 1965. Je plná nápadov, živých farieb, temperamentu, ale aj temnejších nálad. Je zaujímavá. Pri pozornom posluchu nám neunikne inšpirácia inými skladateľmi. Šostakovičov hlas sa v tejto hudbe ozýva vo finále, v sarkazme, bubienkoch, krátkych motívoch. A napríklad Andante, druhá časť, nie je jedinou, v ktorej sa obracia k Čajkovskému, hoci Nosirov je dostatočne citlivý na to, aby sa vyhol pastišom a namiesto toho odráža francúzsku eleganciu, ktorou sa Čajkovský inšpiroval. Toto zaujímavé a pre nás nové dielo si vypočujeme v podaní Orchestra Akadémie umení v Zürichu pod taktovkou Christofa Matiasa Müllera. Michail Nosirov, symfónia číslo 1 a mol, časti Andante maestoso, Andante moderato, Allegro vivace, Allegro vivace, Andante maestoso.

Aj Šostakovičom inšpirovaný záver, tanečný aj temný, a Bravo patrilo interpretom Orchestru Akadémie umení v Cirichu a dirigentovi Christophovi Matiasovi Millerovi a hudbe pre nás neznámeho autora. V zázname zo Švajčiarska sme si vypočuli symfóniu číslo 1 a mol Michaila Nosireva. Program relácie Koncerty zo sveta sa naplnil. Pripravili ho a zo štúdia Rádia Devín sa lúčia zvukový majster Dušan Buchel a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, hudba mladých.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Hudba mladých vás pozdravuje Ľuboš Kovačech. Dnes vás zavedieme do Banskobystrickej štátnej opery, kde sa 8. mája 2026 uskutočnil koncert symfonického orchestra, ktorý v rámci výnimočného projektu vytvorili študenti a pedagógovia dvoch významných stredoslovenských vzdelávacích inštitúcií v oblasti umenia, domáceho konzervatória Jána Levoslava Belu Banská Bystrica a konzervatória Žilina. Cieľom projektu bolo nielen predstaviť umelecké výsledky žiakov a dať im priestor pre získanie cenných orchestrálnych skúseností, ale predovšetkým upevniť vzťahy medzi týmito dvoma školami a dokázať, že hudba je univerzálny jazyk, ktorý búra bariéry a má obrovský dar spájať. Moravský skladateľ, dirigent a huslista Pavel Vranický sa narodil v tom istom roku ako Wolfgang Amadeus Mozart a pôsobil ako riaditeľ oboch dvorných viedenských divadiel. V oblasti hudby hral vo Viedni významnú rolu. Haydn aj Beethoven ho uprednostňovali ako dirigenta svojich diel. Náš koncert otvorí dielo Pavla Vranického La Chasse, alebo po našom Lov, pre klavír, dychové dekteto a timpany. Na klavíri bude hrať martinský rodák Pavol Bohdan Zápotočný, ktorý hru na klavíri vyštudoval na konzervatóriu Žilina v triede Dariny Švárnej a v roku 2022 sa stal laureátom súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky. V súčasnosti už študuje na Akadémii umení v triede Mariana Lapšanského. Pavel Vranický, La Chasse pre klavír, dychové dekteto a timpany. Diriguje Michal Vaňovček.

skladbu Pavla Vranického La Chasse pre klavír, dýchové dekteto a timpany zahral Pavol Bohdan Zápotočný, Noneto dirigoval Michal Vaňovček. Skladbu Muzika Slovaka skomponoval Ilia Zelienka v roku 1975 a venoval ju Slovenskému komornému orchestru Bohdana Varchala. Základom diela je tematické jadro, z ktorého sa celá skladba rozvíja. Badať v nej zreteľné domáce inšpiračné pramene aj príbuznosť s ľudovými intonáciami. Na pomerne krátkej časovej ploche sa striedajú mnohoraké rytmické a melodické úseky, ktoré poskytujú interpretom priestor na umelecké stvárnenie. Ilia Zelienka, Muzika Slovaka. So sláčikovým orchestrom zloženým zo žiakov konzervatória Jána Levoslava Belu Banská Bystrica a konzervatória Žilina hrá solo

Čiestačka Banskobystrického konzervatória Katarína Ambrózová z triedy Dušana Radiča, ktorá je už v súčasnosti prijatá na štúdium hry na husliach na Vysokej škole muzických umení Bratislava. Diriguje Michal Vaňovček.

Zelienkovú skladbu Muzika Slovaka zahrala so Sláčikovým orchestrom zloženým zo žiakov Konzervatória Jána Levoslava Belu Banská Bystrica a Konzervatória Žilina, šiestačka Banskobystrického konzervatória Katarína Ambrózová z triedy Dušana Radiča. Záver prvej časti nášho koncertu, ktorý sa uskutočnil 8. mája 2026 v Štátnej opere Banská Bystrica, patril dvom dámam, ktoré sú v tomto priestore doma a zároveň sú ako vokálne pedagogičky doma aj na Banskobystrickom konzervatóriu. Zazneli dve árie. Známu Habanéru z opery Georgea Bizeta Carmen zaspievala solistka Štátnej opery Michaela Šebestová, áriu Rusalky z rovnomennej opery Antonína Dvořáka solistka Štátnej opery Patrícia Malovec. Orchester zložený zo žiakov Banskobystrického a Žilinského konzervatória diriguje Michal Vaňovček.

Habanéru z opery Georgea Bizeta Carmen zaspievala solistka štátnej opery Michaela Šebestová a áriu Rusalky z rovnomennej opery Antonína Dvořáka solistka štátnej opery Patrícia Malovec. Orchester zložený zo žiakov Banskobystrického a Žilinského konzervatória dirigoval Michal Vaňovček. V Rádiu Devín počúvate, vážni poslucháči, reláciu Hudba mladých s Ľubošom Kovačechom a v nej zostrih koncertu, ktorý sa uskutočnil v Banskobystrickej štátnej opere 8. mája 2026 a účinkoval na ňom symfonický orchester, ktorý v rámci výnimočného projektu vytvorili študenti a pedagógovia Konzervatória Jána Levoslava Belu Banská Bystrica a Konzervatória Žilina. V druhej, záverečnej časti koncertu zaznela 8. symfónia G-dur Antonína Dvořáka. Dvořák ju skomponoval v roku 1889 pri príležitosti jeho zvolenia do Českej akadémie vied, literatúry a umenia. Premiéra sa uskutočnila 2. februára 1890 v Prahe pod taktovkou samotného Dvořáka. Na rozdiel od ostatných Dvořákových symfónií pôsobí toto dielo radostne a optimisticky. Symfónia je veselá a spevná a jej inšpirácia vychádza predovšetkým z českej ľudovej hudby, ktorú Antonín Dvořák miloval. Dielo s časťami Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso molto vivace a Allegro manon troppo hrá pod taktovkou Michala Vaňovčka Spojený symfonický orchester konzervatórií Banská Bystrica a Žilina.

8. symfóniu G-dur Antonína Dvořáka zahral pod taktovkou Michala Vaňoučka spoločný spojený symfonický orchester konzervatórií Banská Bystrica a Žilina. V Rádiu Devín ste, vážení poslucháči, počúvali zo strých záznamu koncertu, ktorý sa uskutočnil v Banskobystrickej štátnej opere 8. mája 2026 a účinkoval na ňom symfonický orchester, ktorý vytvorili študenti a pedagógovia Konzervatória Jána Levoslava Belu Banská Bystrica a Konzervatória Žilina. Snímky zhotovil Boris Dobiš, technicky spolupracovali Peter Gazarek, Marian Cibuľa a Pavel Mocný. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Čas vyhradený pre reláciu Hudba mladých vyplní druhý koncert Franca Lista pre klavír a orchester A-dur. So Slovenskou filharmóniou hrá pod taktovkou Ladislava Slováka De Jure Ranky.

Deže Ránky zahral so Slovenskou filharmóniou druhý koncert Franca Lista pre klavír a orchester A-dur. Dirigoval Ladislav Slovák. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer vám želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.

Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z novely Franca Werfela Bledomodré ženské písmo. Účinkuje Miroslav Trnavský.

Na stole pri raňajkách ležala pošta. Veľká kopa listov, pretože Leonidas len nedávno oslávil 50. narodeniny a každý deň ešte prichádzali šťastie prajúci oneskorenci. Leonidas sa naozaj volal Leonidas. Za svoje práve tak hrdinské, ako aj ťaživé meno vďačil otcovi, ktorý mu ako chudobný gymnaziálny učiteľ okrem tohto dedičstva odkázal už len gréckych a rímskych klasikov a 10 ročníkov časopisu Tubinské starofilologické štúdie. Našťastie sa ten slávnostný tvar Leonidas dal poľahky zmeniť na jednoduchého a bežne používaného Lea. Tak ho volali priatelia a Amélia ho nikdy nezvala inak ako Leon. Urobila to aj teraz, pričom svojím tmavým hlasom prepožičala druhej slabike slova Leon, melodicky ťahavý a zvýšený tón. Si neznesiteľne obľúbený, Leon, povedala. Zasa najmenej 12 gratulácií. Leonidas sa na ženu usmial, ako by bolo potrebné rozpačité ospravedlnenie za to, že sa mu podarilo s vrcholom skvelej kariéry dosiahnuť aj 50. narodeniny. Už niekoľko mesiacov bol riaditeľom jednej zo sekcií na Ministerstve kultúry a vzdelávania a patril tak 40 či 50 úradníkom, ktorí v podstate riadili štát. Jeho biela, oddýchnutá ruka sa roztržito pohrávala so zväzkom listov.

Amélia lyžičkou pomaly vyberala dužinu z grapefruitu. To bolo všetko, čo ráno jedávala. Plášť sa jej sklzol z pliec. Mala na sebe čierny kúpací úbor, v ktorom zvyčajne cvičila svoju každodennú dávku gymnastiky. Sklenené dvere na terasu boli pootvorené. Na toto ročné obdobie bolo pomerne teplo. Zo svojho miesta mal Leonidas výhľad až za more záhrad západného predmestia Viedne. Je celkom pekne, pomyslel si Leonidas, do úradu pôjdem peši. A opäť sa usmial. Bol to však zvláštny, zmiešaný úsmev. Bolo v ňom nadšenie i sarkazmus súčasne. Vždy, keď bol Leonidas spokojný s vlastným sebavedomím, usmieval sa sarkasticky a nadšene zároveň. Ako mnoho zdravých, dobre urastených, ba pekných mužov, ktorí to v živote dotiahli na vysoký post, mal aj on sklon k tomu, že sa počas prvých ranných hodín cítil obzvlášť spokojne a bezvýhradne súhlasil so zamotaným behom sveta. Človek, ako si prejde z prázdnoty noci cez most ľahkého, každodenne znovu zrodeného údivu až k plnému uvedomeniu si vlastného životného úspechu. A týmto životným úspechom sa dalo v skutku pochváliť. Syn chudobného gymnaziálneho profesora v 8. platovej triedy. Nula, bez rodiny, bez mena, ba ešte horšie, poznačený pompézným menom. Aké žalostné a mrazivé bolo obdobie štúdií. Človek sa namáhavo pretlka pomocou štipendií a ako domáci učiteľ bohatých, korpulentných a netalentovaných chlapcov. Aké ťažké je premáhať žiadostivé záblesky hladu vo vlastných očiach, keď darebného chovanca volajú k stolu. Predsa však v prázdnej skrini visí frak. Nový, bezchybný frak, na ktorom bolo potrebné urobiť len zo pár drobných úprav. Tento frak je totiž dedičstvom. Spolužiak a sused zo študentského bytu ho Leonidasovi odkázal v závete po tom, čo si vo vedľajšej izbe bez varovania strelil guľku do hlavy. Majiteľom fraku bol inteligentný Izraelita. Takto opatrne ho ešte aj v myšlienkach označuje útlocitný Leonidas, pretože opovrhuje príliš otvoreným vyjadrením trápnych skutočností. Títo ľudia sa vtedy mali mimochodom tak neslýchane dobre, že si mohli pre samovraždu bez problémov dovoliť také luxusné motívy, ako je filozofický svetavôľ. Frak. Kto ho vlastní, smie navštevovať bály a iné spoločenské podujatia. Kto vo fraku vyzerá dobre a okrem toho má ešte aj mimoriadny talent na tanec ako Leonidas, ten čoskoro vzbudí sympatie, nadviaže priateľstvo, spozná oslnevé mladé dámy, je pozývaný do popredných domov. Takto aspoň bolo vtedy v onom úžasne zázračnom svete, kde existovala sociálna hierarchia a v rámci nej niečo nedosiahnutelné. Od vyvoleného víťaza sa očakávalo, že toto nedosiahnutelné dosiahne. Kariéra chudobného domáceho učiteľa sa začala čisto náhodne, vstupenkou na jednu z veľkých plesových slávností, ktorú Leonidas dostal do daru. Frak samovraha tak prozreteľne uplatnil. Nielen Amélia, aj iné ženy tvrdia, že takého tanečníka, ako je on, ešte nebolo a už ani nebude. Je snáď nutné dodať, že Leonovou doménou bol valčík. Ten, čo sa tancuje doľava, vznášajúci sa nežný, nezdolateľne pevný a uvoľnený zároveň. Vo vzletnom dvojkrokovom valčíku onej výnimočnej epochy sa ešte majster lásky, taký, čo ženu vedie, mohol prejaviť.

Aj vtedy, keď si Leonidas zaspomína na zašlé tanečné triumfy, pohráva sa mu s peknými ústami charakteristický zmiešaný úsmev. Tie ústa ukrývajú žiarivé zuby a sú lemované mäkkou briadkou, ktorá je ešte stále plavá. Počas dňa sa viackrát považuje za vysloveného miláčika bohov. Ak by sa ho niekto spýtal na svetonázor, musel by otvorene priznať, že vesmír vníma ako usporiadanie, ktorého jediný zmysel a účel spočíva v tom, aby jemu podobných obľúbencov samotných bohov rozmaznávalo a vyzbrojilo mocou, úctou, leskom a luxusom. Nie je práve jeho vlastný život dokonalým dôkazom tejto priateľskej podstaty sveta? V susednej izbe ošarpaného študentského príbytku padne výstrel. On zdedí takmer úplne novúčičký frak a už sa veci odvíjajú ako v rozprávke. Cez fašiangy navštívi niekoľko plesov. Je vychýrený tanečník, hoci sa to nikdy neučil. Pozvania sa hrnú. O rok neskôr už patrí medzi tých mladých ľudí, čo sú na roztrhanie. Stačí, že sa vysloví ono príliš klasické meno a už sa na všetkých tvárach objaví výraz usmievavej žičlivosti. Je veľmi ťažké zaobstarať kapitál na dvojitý život, ak si ho človek tak rýchlo obľúbi. Jemu sa to darí vďaka usilovnosti, vytrvalosti a skromnosti. Všetky skúšky skladá skôr ako ostatní. Skvelé odporúčania mu otvárajú dvere do štátnej služby. Okamžite sa stretáva s rýchlou náklonnosťou predstavených a tí si nevedia vynachváliť jeho príjemne uhladenú skromnosť. Už o pár rokov nasleduje preloženie na ústredný úrad, čo mu mnohí závidia. Veď inak je to miesto vyhradené len pre najlepšie mená a najvyberanejšie protekčné detičky. A potom tá divá zaľúbenosť Amélie Paradiniovej, 18-ročnej krásavice. Mierny údiv pri každodennom prebúdzaní v skutku nie je bezdôvodný. Paradiny? Človek neurobí chybu, keď pri tomto mene spozornie. Áno, naozaj ide o svetoznámu rodinu Paradiniovcov, ktorá vo všetkých veľkomestách vlastní pobočky svojej veľkej firmy. Odvtedy pravda, že akciový kapitál pohltili veľké banky. Pred 20 rokmi však bola Amélia najbohatšou dedičkou v meste. Ani jedno zo skvelých mien šľachticov a veľkopriemyselníkov, ani jeden z týchto nebotične sa povyšujúcich nápadníkov mladučkú krásku nedobil. Ale podmanil si ju on, syn hladujúceho učiteľa latinčiny, mladík s pompézným menom Leonidas, ktorému nepatrilo nič okrem dobre sediaceho, veľmi pôsobivého fraku. Pritom samotné slovo podmanil je nepresné. Pretože ak by sme sa na to pozerali bližšie, Leonidas nebol ani v tomto ľúbostnom príbehu ten, čo sa uchádza. On bol ten, ktorému sa dvorili. Mladé dievča si totiž s nepoddajnou energiou presadilo manželstvo napriek rozhorčenému odporu celého, miliónmi obťažkaného príbuzenstva.

0: A teraz tu sedí oproti nemu, dnes ako každé iné ráno, Amélia, jeho veľký, najväčší životný úspech. Zvláštne, ten základný vzťah medzi nimi sa nezmenil. Ešte stále cíti, ako by sa mu dvorila, ako by jej on niečo poskytoval, ako dávajúci i napriek jej bohatstvu, ktorého na každom kroku doširoka obklopuje teplom a pohodlím. Koniec koncov Leonidas s nepodplatiteľnou vážnosťou zdôrazňuje, že majetky patriace Amélii vôbec nepovažuje za svoje. Od samého začiatku vraj medzi týmito dvomi veľmi nerovnými pojmami moje a tvoje určil pevné hranice. Pokladá sa v tejto rozkošnej, pre dvoch ľudí bohužiaľ príliš rozľahlej vile, tak povediac len za nájomníka a stravníka, za platiaceho užívateľa. Celý plat štátneho úradníka predsa bezozvyšku venuje tomuto spoločnému životu. Už od prvého dňa manželstva vraj neúprosne trval na takomto rozdelení. Nech sa len augurovia, tí vešci, čo sledujú let vtákov, na seba usmievajú. Amélia bola nadšená mužnou hrdosťou milovaného, vyvoleného. Nedávno dosiahol vrchol života a teraz schody pomaly vedú nadol. Ako 50-ročný má 38 či 39-ročnú ženu, ešte stále nádhernú. Pohľadom ju skúma. V chladne odhaľujúcom októbrovom svetle sa Amélie nahé plecia a ramená lesknú bezchybnou bielobou, sú bez škvrn a vláskov. Táto voňavá mramorová belosť pramení nielen z toho, že sa narodila do dobrej rodiny. Je to aj dôsledok ustavičnej kozmetickej starostlivosti, ktorú berie vážne ako bohoslužby. Amélia chce pre Leonidasa zostať mladá, pekná a štíhla. Áno, štíhla predovšetkým. A to si vyžaduje, aby bola na seba neúprosne tvrdá. Zo strmej cesty tejto cnosti neustúpi ani o krok. Pod čiernym úborom sa jej črtajú špicaté a pevné malé prsia. Sú to prsia 18-ročného dievčaťa. Za tieto panenské prsia platíme tým, že nemáme deti. Prebehne teraz mužovi mysľou. A sám sa začuduje tejto myšlienke, pretože ako odhodlaný zástanca vlastného, nedotknuteľného pohodlia, nikdy neprechovával túžbu po deťoch. Na sekundu sa ponorí do pohľadu Amélijných očí. Vtedy sa Amélia spýtala, nechceš si konečne pozrieť poštu?
1: Samé nudné záležitosti, zamrmlal a začudovania si premeral kôpku listov, na ktorej mu ešte stále váhavo a odmietavo spočívala ruka.
0: Potom pred sebou v tom takmer presnom tucte zalistoval ako hráč kariet a odhadol ho s ručnosťou úradníka, ktorý význam doručenej pošty určí letmým pohľadom. Bolo to 11 listov, z toho 10 napísaných na stroji. O to nástojčivejšie z jednotvárneho zástupu vyčnieval bledomodrý rukopis 11. listu. Veľkorysé ženské písmo, trošku prísne a strmé. Leonidas mimovoľne sklonil hlavu, pretože cítil, ako v tvári spopolavel. Potreboval zo pár sekúnd, aby sa pozbieral. Ruky mu zmeraveli od očakávania, že sa teraz Amélia opýta na toto bledomodré písmo. Amélia sa však nespýtala nič. Pozorne hľadela na noviny ležiace pri príbore ako niekto, kto sa bez seba zaprenia cíti povinný sledovať hrozivé udalosti doby. Leonidas niečo povedal, aby povedal aspoň čosi. Dusil sa falšou vlastného hlasu.
1: Máš pravdu, len samé nudné gratulácie.
0: Potom listy zhrnul, bol to opäť hmat šikovného hráča kariet a s príkladnou nedbanlivosťou si ich strčil do vrecka. Jeho ruka sa správala oveľa prirodzenejšie ako hlas. Amélia od novín neotrhla zrak, keď vravela, ak súhlasíš, mohla by som na tie nudné záležitosti odpovedať za teba, Leon. Ale Leonidas už vstal, dokonale sa ovládajúc. Uhladil si si vesako, vytiahol manžety z rukávov, rukami si podoprel štíhly driek a niekoľkokrát sa zaknísal na špičkách, ako by si týmto spôsobom mohol vyskúšať i vychutnať pružnosť svojho skvostne urasteného tela. Za sekretárku by ťa bola škoda, miláčik, nadšene a sarkasticky sa pousmial. Obratom ruky to vybaví moja omladina na úrade. Dúfam, že máš na dnešok nejaký plán a nezabudni, prosím ťa, že večer ideme do opery. Sklonil sa k nej a so všeobjímajúcou vrúcnosťou ju poboskal na vlasy. Pozrela sa na neho priamým pohľadom, starším než bola ona. Jeho úzka tvár bola ružová, svieža a nádherne oholená. Žiarila hladkosťou, tou nezničiteľnou hladkosťou, ktorá ju znepokojovala a odjakživa pripútavala. Keď sa Leonidas s Améliou rozlúčil, neodišiel z domu hneď. Priveľmi ho vo vrecku pálil list s bledomodrým ženským písmom. Na ulici nezvykol čítať listy ani noviny. To sa k mužovi jeho postavenia a požívanej vážnosti jednoducho nehodilo. Na druhej strane nedisponoval nevinnou trpezlivosťou počkať dovtedy, kým sa vo svojej veľkej pracovni na ministerstve ocitne nikým nerušený. Takže urobil to, čo ako chlapec robieval častejšie, keď bolo potrebné skryť tajomstvo, prezrieť si oplzlý obrázok alebo čítať zakázanú knihu. 50-ročný muž, ktorého nikto nešpehoval, sa ustráchane poobzeral na všetky strany a potom sa opatrne zamkol v najtajnejšej miestnosti domu. Presne ako kedysi 15-ročný chlapec. Dlho tam s desenými očami uprene hľadel na ostrý, prísny ženský rukopis, neprestajne v ruke poťažkával ľahký list a neodvážil sa ho otvoriť. Šetrné ťahy písma na neho hľadeli s čoraz osobnejším výrazom a postupne mu celú bytosť naplňali srdcovým jedom, čo ochromuje tep. Predstavu, že by sa ešte raz musel stretnúť s veriným písmom, by nebol považoval za možnú ani v najťaživejšom strašidelnom sne. Čo to bolo za nepochopiteľnú až nedôstojnú hrôzu pred pár minútami, keď sa na neho uprostred bezvýznamnej pošty zrazu zahľadil jej list? Bola to hrôza z úplných počiatkov života. Tak sa nesmie preľaknúť muž, čo dosiahol postavenie a takmer završil svoju cestu. Našťastie si Amélia nič z toho nevšimla. Prečo to zhrozenie, ktoré ešte stále cíti vo všetkých údoch? Veď to nie je nič iné ako starý hlúpy príbeh, plitká nerozvážnosť z mladosti, zaiste 20-násobne premlčaná. Naozaj má to na svedomí viac než tú záležitosť s verou. Ako vysoký štátny úradník je deň čo deň nútený rozhodovať o ľudských osudoch, nezriedka tvrdo rozhodovať. Veď v jeho postavení je človek tak trochu akoby bohom. Je pôvodcom osudov. Odkladá ich ad acta. Putujú z písacieho stola života do archívu vybavených záležitostí. Časom sa vďaka Bohu všetko bez sťažností stratí v prázdnote. Veď sa zdalo, že aj vera sa bez nariekania stratila v prázdnote.

Uplynulo určite už najmenej 15 rokov od vtedy, čo naposledy držal v ruke list od Very tak ako teraz. Mimochodom, v podobnej situácii a na rovnako žalostnom mieste. Vtedy žiarlivosť Amélie samozrejme nemala hraníc a jej nedôverčivý jemnocit stále vetril nejakú stopu. Neostávalo mu nič iné, ako ten list zničiť. Vtedy. Že ho ale zničil neprečítaný, to už bolo čosi iné. Teda, bola to mizerná zbabelosť, bezkonkurenčná špinavosť. Obľúbenec bohov Leonidas v tomto okamihu nič nepredstieral. Vtedy som ten list roztrhal neprečítaný a dnes roztrhám neprečítaný i tento, aby som prosto nič nevedel. Kto nič nevie, od toho nič nežiadajú. Čím som sa nezaoberal pred 15 rokmi, to si dnes potrebujem pripustiť ešte 100-krát menej. Je to vybavené, odložené ad acta. Už to tu nie je. Považujem to za bezvýhradné zvykové právo, že toho viac niet. Neslýchané od tejto ženy, že mi ešte raz pripomína svoju existenciu. A zrazu tu bol ten júlový deň spred 15 rokov, svetlý a jasný, s prchavými podrobnosťami.

Prázdniny. Najnádhernejšie alpské leto v San Gilgene. Leonidas a Amélia sú ešte pomerne čerství mladomanželia. Bývajú v rozkošnom malom hoteli na brehu jazera. Dnes sa s priateľmi dohovorili na nenáročnej horskej túre. O pár minút zastane pri mole tesne pred hotelom parníček, na ktorý musia nastúpiť, aby sa dostali k východiskovému bodu plánovanej vychádzky. Hala hostinca pripomína veľkú sedliackú izbu. Cez zamrežované a divým viničom zatienené okná vniká slnko len prostredníctvom skromných, hustých, sťaby medových kvapiek. Samotná miestnosť je tmavá, je to však nasýtená tma, čo oslepuje oči. Leonidas pristúpi k recepcii a požiada o doručenú poštu. Sú to tri listy, medzi nimi je aj ten s ostrým prísnym ženským rukopisom, napísaný bledomodrým atramentom. Zrazu Leonidas cíti, že Amélia stojí za ním. Dôverne mu na plece položí ruku. Pýta sa, či pre ňu nič neprišlo. Ani sám nevie, ako sa mu list od Very podarí skryť a dostať do vrecka. Tma farby vosku mu pomáha. Našťastie sa teraz objavujú priatelia, ktorí ho očakávajú. Po veselom zvítaní Leonidas nenápadne zmizne. Ešte má 5 minút, aby si prečítal list. Nečíta ho, ale neotvorený otáča sem a tam. Vera mu píše po 3 rokoch smrteľného mlčania. Píše mu potom, čo sa k svojej milenke zachoval hrubšie a strašnejšie než akýkoľvek iný muž. Najprv tá najpodlejšia zo všetkých zbabelých lží, pretože pred 3 rokmi už bol predsa ženatý, ale nepriznal jej to. A potom tá prefíkaná, zavádzajúca rozlúčka z okna vagóna. Maj sa dobre, život môj. Ešte 2 týždne a budeš pri mne. Po týchto slovách jednoducho zmizol a existenciu slečny Very Wormserovej už nebral na vedomie. Ak mu dnes píše bytosť ako ona, tak sa za tým skrýva to najstrašnejšie sebapremáhanie. Takže tento list nemôže byť nič iné ako volanie o pomoc v ťaživej tiesni. A čo je najhoršie? Vera list napísala tu. Je v San Gilgene. Na zadnej strane obálky to stojí čierne na bielom. Býva v penzióne na opačnom brehu jazera. Leonidas už vyťahuje vreckový nožík, aby obálku rozrezal. Je to tak smiešná, ako aj zradcovská pedantéria. Vreckový nožík ale neotvorí. Ak si list prečíta, ak sa stane istotou to, čo sa ani neodváži tušiť, potom už nebude cesty späť. Pár sekúnd zvažuje možnosť a perspektívu priznania sa, ale aký boh by od neho mohol žiadať, aby svojej mladučkej žene, Amélii Paradíniovej, ktorá ho fanaticky ľúbi, ktorá sa za neho k údivu celého sveta vydala, aby sa tomuto jedinečnému, protežovanému stvoreniu len tak bez všetkého zčista jasna priznal, že ju už po roku manželstva tým najobozretnejším spôsobom podviedol.

0: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z novely Franca Werfela Bledomodré ženské písmo. Preklad Veronika Deáková. Účinkoval Miroslav Trnavský. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Matúš Wiederman. Majster zvuku Milan Greguš. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmickou se otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Milí poslucháči, na dnes sme pre vás pripravili už druhú prehliadku nahrávok kategórie B súťaže Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava 1985, v ktorej súťažili nahrávky pre instrumentálne zoskupenia alebo orchestre ľudových nástrojov. Zúčastnilo sa na nej 21 rozhlasových staníc zo Slovenska a z Čiech, z Bieloruska, Rakúska, Slovinska, Rumunska, Ukrajiny, Srbska, Estónska, Bulharska, Poľska, Ruska a z východného i západného Nemecka. Pri počúvaní relácie Muzika folklorika vás víta Marián Minárik.

Ako prvú východonemeckú nahrávku som zaradil hoblíkový tanec z Mecklenburgu od Helmuta Reinbotheho, ktorý aj diriguje dýchovú hudbu rozhlasového symfonického orchestra v Berlíne.

Joachim Schmeisser spracoval do súťaže pri Bratislava 1985 ľudový tanec falcu Pruhovaný kabátec. Zahrá ho harfová kapela a staronemeckú tanečnú melódiu, ktorú hrá muzikantská gilda. Obidva súbory vedie Joachim Schmeisser.

Ďalšou nahrávkou východonemeckého rozhlasu je dánsky ľudový tanec Skodanský. Súbor Schönhauskí muzikanti vedie autor spracovania Gottfried Riedl.

Siversová žena a Plömperová milenka. Takýto zaujímavý názov má pieseň z Mecklenburgu, ktorú spracoval a štúdiový komorný orchester vedie Thomas Hein.

Ferenc Farkas spracoval párový tanec z novohradskej obce Kálo. Vypočujeme si ho v podaní ľudového orchestra umeleckého súboru Duna, ktorý diriguje Tivadar Mészáros.

Pod názvom Ľudové tance pre organistrum, instrumentálnu skupinu a ďalšie ľudové nástroje spracoval László Borsóť jednu pieseň zo Šomockej župy a dve piesne zo Sedmohradska. Organistrové duo a komorný súbor Maďarského rozhlasu diriguje Ferenc Naď.

Banskobystrický rozhlas poslal do súťaže dve spracovania od Jozefa Berkyho, Poľana Poľana a Včas ráno svítalo. Obidve majú podtitul Rozkazovačky predníkov z Podpoľania a pretože sú veľmi podobné, vyberám skladbu Poľana Poľana. Štúdiový ľudový orchester vedie skladateľ.

Svetozar Stračina spracoval pre Bratislavský rozhlas zemplínske tanečné melódie pod názvom Duprovaná s chytákmi. Oľun diriguje Ladislav Holásek.

Ďalšou bratislavskou nahrávkou je koncertantná skladba na ľudové motívy zo Šariša Bajerovské nôty od Igora Dybáka. Oľun diriguje Julius Karaba.

Ešte tu máme jednu nahrávku Košického rozhlasu. Je to svadobný obrázok zo Zemplína od Františka Slavkovského. Ľudový súbor Karička vedie František Slavkovský.

Na záver máme pripravené ocenené nahrávky kategórie B Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1985. Tretiu cenu dostala nahrávka západonemeckého rozhlasu Hamburg Námornícky tanec Fríska od Eckarta Wagenára, ktorý zahrá súbor Spielwerk.

Druhú cenu dostala nahrávka rozhlasovej stanice Plzeň. Je to ľúbostná a dve tanečné melódie zo zbierok Čenka Holasa a Karla Jaromíra Erbena, ktoré spracoval Jaroslav Krček pod názvom Tri melódie z Čech. Malú muziku vedie Jaroslav Krček.

prvú cenu v kategórii B súťaže Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava 1985 dostala nahrávka skladby Jozefa Krčka Dvie taneční melódie z Jižních Čech. Sú to tance zo zbierky Čenka Holasa a zahrá ich súbor Muzika Bohemika, ktorý vedie Jaroslav Krček.

Milí poslucháči, v relácii Múzika folklórika ste počúvali druhý výber súťažných nahrávok kategórie B Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1985. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludne, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Voda patrí k najstarším symbolom ľudskej kultúry. Symbolizuje život, čistotu či obnovu. Je zdrojom života, miestom zrodu aj návratu a zároveň živlom neustálej premeny od dažďa až po nekonečný pohyb oceánov. Aj v hudbe sa objavuje ako zvuková krajina, metafora života či obraz širších súvislostí. V nasledujúcej hodine zaznejú skladby slovenských aj zahraničných autorov, v ktorých sa téma vody objavuje napríklad prostredníctvom dažďa a oceánu. Začneme skladbou Ranená voda slovenského multiinstrumentalistu Jula Fujáka, ktorá pôvodne vznikla pre klavír ako podsta Mariánovi Vargovi, ktorého meno je zakódované do úvodnej akordickej témy. Skladbu vo verzii pre spev, husle, klavír a akordeón interpretuje trio Nebodaj. Autorkou textu je Eva Pariláková.

V interpretácii Tria nebodaj doznela Ranená voda od Jula Fujáka. Autorkou textu bola Eva Pariláková. Teraz sa dostávame k hudbe slovenskej skladateľky Jany Kmiťovej, ktorá často vychádza z konkrétnych zvukových podnetov. Jedným z nich bol aj prudký dážď, ktorý zažila v jej obľúbenom talianskom meste Ravenna. Tento jej zvukový zážitok sa neskôr stal základom cyklu Regen in Ravenna, z ktorého si vypočujeme jeho spracovanie pre dva klavíry v interpretácii Ivana Schillera a Tomáša Boroša.

Ivan Schiller a Tomáš Boroš dohrali Dážď v Ravene od Jany Kmiťovej. Ďalší hudobný pohľad na vodný živel prináša slovenský skladateľ Peter Machajdík v skladbe Za vlnami pre violu a sláčikový orchester. Vlny tu vystupujú ako metafora ľudského života, niektoré máme pred sebou, sú vysoké a nepriehľadné, iné sú už za nami. Sú ale aj vlny medzi nami samými, medzi našimi skutkami, myšlienkami a rozhodnutiami. Účinkuje Saša Mirkovič spolu s ansámblom Metamorfózis.

Dozneli tóny skladby Za vlnami, ktorej autorom je Peter Machajdík. Na viole hral Saša Mirkovič v sprievode súboru Metamorphosis. Po obraze mora a vln sa teraz vrátime k dažďu. Japonský skladateľ Toru Takemisu sa k téme vody vracal opakovane. Hudobnú formu chápal ako tekutú formu, v ktorej sa zvuk mení tak prirodzene a plynulo, ako príliv a odliv. Aj jeho komorná skladba Rain Spell z roku 1983 pracuje s takouto predstavou. Jednotlivé zvukové gestá sa objavujú, prelievajú a opäť miznú, podobne ako kvapky dažďa v priestore. Túto skladbu pre flautu, klarinet, harfu, klavír a vibrafón zahrá Toronto New Music Ensemble.

interpretácii súboru Toronto New Music Ensemble sme načúvali tónom skladby Rain Spell. Autorom diela bol Toru Takemitsu. V tejto chvíli sa vzdialime od sveta klasickej hudby a presuneme sa do iného hudobného prostredia. Islandská speváčka Björk napísala skladbu Oceania pre otvárací ceremoniál olympijských hier v Aténach v roku 2004. Text je koncipovaný z perspektívy oceánu, ktorý obklopuje kontinenty a po miliónoch rokov evolúcie pozoruje ľudstvo. Oceán v tejto predstave nepozná hranice, rasy ani náboženstvá. Björk na nahrávke nevystupuje sama, jej hlas doplňa zbor The London Choir a rytmické vokály beatboxera Sloma.

Počúvali sme skladbu Oceania od islandskej umelkyne Björk, ktorá vznikla v spolupráci s The London Choir a beatboxerom Slomom. Tému oceánu uzavrieme skladbou japonského skladateľa Toshiya Hosokawu s názvom Circulating Ocean. Hosokawa v nej chápe oceán ako prapôvod života a zároveň obraz nekonečného kolobehu vody od mora cez oblaky a dážď padajúci znovu na jeho hladinu. Jednotlivé časti majú evokatívne názvy Silent Ocean, Waves from the Ocean, Cloudscape in the Sky, Storm, Waves, Breeze on the Ocean, The Water Returning to the Sky Again a Mist on the Ocean. Hrá Národný orchester mesta Lyon, diriguje Jun Merkel.

Počúvali sme orchestrálne dielo Circulating Ocean od japonského skladateľa Toshia Hosokavu. Účinkoval Národný orchester mesta Lyon, dirigoval Jun Merkel. Týmto sa naša cesta inkarnáciami vody v hudbe končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, príjemný večer vám z Rádia Devín želá Adriana Totiková. Vítajte pri počúvaní relácie Ars Litera, v ktorej sa spolu s mojimi hostiami rozprávame o literatúre, čítaní, písaní a o príbehoch v najrozličnejších podobách. Dnes prijal moje pozvanie človek, ktorého meno poznajú diváci, poslucháči aj čitatelia. Je dramaturgom, scenáristom, dramatikom, pedagógom a človekom, ktorý svoj profesionálny život zasvetil aj práci s textom. Mojím hosťom je profesor Peter Pavlac. Vo zvukovej réžii je majster zvuku Michal Džadoň a hudbu do dnešnej relácie vybrala Katarína Bielčiková.

0: Hosťom dnešnej Ars Liter je dramaturg, scenárista, dramatik, vysokoškolský pedagóg a autor Peter Pavlac. Vyštudoval divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, kde dnes pôsobí ako profesor na katedre réžie a dramaturgie. Dlhé roky pracoval ako dramaturg činohry Slovenského národného divadla a spolupracoval s desiatkami profesionálnych divadiel doma i v zahraničí. Popri dramaturgii sa venuje autorskému písaniu, dramatizáciám literárnych diel, rozhlasovým hrám, filmovým a televíznym scenárom. Je autorom zbierky poviedok Hra na smiech a viacerých oceňovaných divadelných hier. Za svoju tvorbu získal viacero domácich i zahraničných ocenení a v posledných rokoch intenzívne spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom pri tvorbe rozhlasových hier a dramatizácií. Peter, toto bol naozaj dlhý úvod, ale bolo ťažké vybrať alebo ešte viac to zhustiť, takže vitaj v Ars Litere.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých.
0: Ty si teda aj náš kolega, ty si aj môj bývalý pedagóg, to môžeme prezradiť, alebo tiež mentor, ale dnes teda budeme v rovine hostia a moderátorky a začnem hneď prvou otázkou, nie na teba ako na autora alebo ako pedagóga, ale ako čitateľa. Aké boli tvoje čitateľské začiatky?
1: V podstate boli monotematické. Keď som sa naučil čítať, niekto ma zavolal do mestskej knižnice v Pezinku, ukázal mi jeden regál, kde som uvidel veľkými písmenami napísané, že Verne. To mi niekto povedal, že to by mohlo ťa zaujímať. Vytiahol som prvú knižku a nasledujúcich niekoľko rokov som neskončil a vyťahoval som ich jednu po druhej. My sme boli také dve skupiny na škole, teda na základnej. Jedni, čo čítali Majovky a druhí, čo čítali Verneovky. Čiže ja som bol ten, ktorý naozaj intenzívne vyrastal na knihách Žila Verna, ktoré pre mňa boli stelesnením všetkého, čo som v tom čase potreboval. Potreboval som nejaký typ dobrodružstva, potreboval som zaujímavý príbeh, nesmierne ma zaujímali technológie, niečo, čo už dnes nazývame science fiction, čo teda v tom jeho období naozaj bolo sci-fi, pre nás už to samozrejme dnes pôsobí trošku zastaralo, ale toto bol ten priestor, v ktorom som sa vlastne udomácnil a veľmi dlho som ho neopustil.
0: Je možno nejaká Verneovka, ktorá ti naozaj utkvela v pamäti, že sa buď k tomu príbehu, alebo nejakým spôsobom, že sa k nej stále vraciaš?
1: Tak boli to príbehy Robur, dobývateľ, Robur pán sveta, pretože ten naozaj, on mal tento pán, on mal naozaj také technické vychytávky, veľmi špeciálne, tie si dobre pamätám, ale samozrejme bavili ma také a dodnes ich vnímam a človek sa s nimi stretáva v rôznych podobách, zase v iných spracovaniach, Cesta do stredu zeme. Alebo potom také tie veľké príbehy Deti kapitána Granta, malo Nový grov Monte Cristo. Hej, to boli všetko veci, ktoré ja som nielenže čítal, ale moji spolužiaci na základnej to hrozne obľubovali, že sme prišli zo školy, sadli sme si na lavičku a ja som im ich potom prerozprávoval tie príbehy, čiže oni ich už potom nemuseli čítať, lebo mňa to nielen bavilo čítať, ale vlastne potom ich aj rozprávať tie príbehy a celé knihy, celé hodiny som im vlastne prerozprával všetko, čo som čítal.
0: Tu možno, kde si začali aj tvoje začiatky ako autora adaptácií alebo dramatizácií, ale možno si to vtedy ešte netušil.
1: To absolútne, samozrejme nie, ale tá posadnutosť rozprávaním a ťahaním pozornosti, to sa samozrejme neskôr prejavilo aj v tej mojej profesii neskôršej, teda, ktorá súvisí s divadlom.
0: Ako vyzeralo tvoje čítanie alebo tvoje čitateľské zážitky v tom období práve dospievania a neskôr už štúdia na vysokej škole?
1: No, bolo to, že som nepustil knihu z ruky, že som prišiel domov, hodil som tašku, pokiaľ sme nemali nejaké závažné úlohy a skončil som v posteli s knihou v ruke a to sa opakovalo, to samozrejme niekedy mojich rodičov privádzalo do takých, ako nie, že by mi to nedopriali, to čítanie, ale mali pocit, že vlastne nič nerobím, ničomu sa nevenujem, iba čítam knižky. Ono sa to samozrejme vyvíjalo, z týchto Verneoviek som sa neskôr dostal takej serióznejšej sci-fi, lebo to ma držalo naozaj až do nejakých 12 rokov, dokiaľ som sa neocitol v Pezinskom rozprávkovom divadle, o tom sa môžeme porozprávať, lebo tam to samozrejme pokračovalo iným spôsobom, ale takéto science fiction, slovenské, české, svetové komiksy, opäť science fiction komiksy, ale aj foglarovky, neskôr aj nejaké fantasy, to všetko, to boli tsunami kníh, ktoré ja som jednoducho nechcel púšťať z rúk, pretože mňa to ponáranie do tých svetov bavilo oveľa viac, než tá realita naokolo.
2: Spomínaš Pezinské rozprávkové divadlo, tak napadá mi otázka, ktoré literárne, umelecké alebo možno osobné stretnutia boli pre ten tvoj autorský, umelecký štart zásadné?
1: No mňa do tohto sveta uviedla najskôr moja mama, ktorá v tom súbore hrala a rozhodla

0: do literatúry, ktorá sa môže zaoberať aj mnou. Hej? To som vlastne prvýkrát čítal nejakú knihu, ktorá mala nesmierny humor a nadhľad a preberala vlastne život 13 aj 3 štvrte ročného Adriana Móla vo veku, kedy som ja mal 13 aj 3 štvrte roka. Bolo veľmi jednoduché sa s tým stotožniť. Ale to bol pomerne taký zlomový moment. No a po Adrianovi Mólovi už začali prichádzať knižky jednak hier, ktoré sme začali skúšať, ako bol Marat Sát od Petra Weissa alebo neskôr Hamlet. Ale samozrejme oni mi ponúkali stále viac a viac literatúry, ktorá bola aj doplnková k tomu, čo sme robili. A v 14 rokoch si prečítať Zločin a trest s tým, že čítaj to s tým, že budeme robiť svoju vlastnú adaptáciu, ty budeš hrať mladého Raskolníkova, takže si povyberaj scény a budeš si ich sám dramatizovať. To bola naozaj výzva. A bolo to stretnutie s niečím tak radikálne odlišným, čím som sa dovtedy nestretol, že to samozrejme človeku tak ako predefinovalo isté veci a posúvalo ma to veľmi, veľmi zásadným spôsobom skokovo ďalej.
1: Pôsobil si tam teda v tom období detstva alebo dospievania. Potom voľba Vysokej školy muzických umení bola už jednoznačná?
0: V podstate áno, hoci samozrejme človek si dával prihlášky na viacero škôl. Sadilek ten trval na tom, že ty teda budeš dramaturg, nebudeš herec, budeš dramaturg, pretože ako vieš pracovať so slovom, s hlavou, čo mi teda táto veta mi na chvíľku nepomohla na príjmačkách, keď som toto povedal, že teda prečo som si nevybral herectvo, ale dramaturgiu, a povedal som to veľmi jednoducho, lebo dramaturg pracuje viac hlavou, vtedy všetci vybuchli do smiechu samozrejme a skonštatoval, že ešte, že tam nesedí pán Huba, pretože ten by ma hneď vyprevadil. Ale áno, ten Vlado ma do istej miery samozrejme pripravil na tej príjmačky, ale ja som si dal prihlášku aj na žurnalistiku, čo sa týka písania, hej, dal som si prihlášku aj na filozofiu, na filozofickú fakultu, na dvojodbor angličtina, história, lebo aj dejiny už ma v tej dobe naozaj ako zaujímali a bavili. No ale tým, že príjmačky na VŠMU boli už vo februári, tak prešiel som talentovkami, tak už ostatné príjmačky som zahodil za hlavu.
1: Bolo rozhodnuté. Čo sa potom dialo počas štúdia na Vysokej škole muzických umení? Kto boli tvoji mentori, s kým si možno pracoval na svojich prvých takých vážnejších literárnych pokusoch?
0: Čo sa týka mentorov, tak šéf nášho ročníka bol pán Lubomír Vajdička, pán profesor. Analýzu nás učil Martin Ondriska. Tie hodiny boli vynikajúce v tom, že my sme nielen analyzovali, ale sme aj veľa písali. A potom samozrejme vedúci nášho autorského semináru, pán Milan Lasica, ten teda iste nie je neznámy poslucháčom Ars Litteri, bol tiež jedným z tých, ktorý to tak ako veľmi presne určil a podchytil tento môj záujem.
1: Pán Milan Lasica bol dokonca docentom na divadelnej fakulte a naozaj, možno práve ja si myslím, že viacero poslucháčov netuší, že teda sa intenzívne venoval aj tejto pedagogickej práci a rovine nie herectva, nie réžie, ale práve tomu autorskému písaniu, autorskému semináru, a mnoho generácií poslucháčov Vysokej školy muzických umení u ňoho tento seminár absolvovali a nie jeden zaujímavý pokus tam vznikol.
0: Môžem povedať, že aj prvá moja profesionálna, alebo neskôr uvedená hra v takých akože už profesionálnych podmienkach, mala iniciáciu na jednom zo seminárov pána Lasicu, kde zadanie bolo napíšte dialog, ktorý nie je vyriešiteľný vo vnútri toho dialogu, musí prísť nejaká okolnosť vonku, takzvaný deus ex machina, ktorý ten dialog vyrieši. A mňa to tak zaujalo, tak ma to bavilo, že som napísal 3 alebo 4 tie dialógy a on mi navrhol, že ja, tak skúste ich napísať 10 a skúste ich poskladať a vytvoriť z toho text. No a takto som sa s tým hral a tak vlastne vznikol text, ktorý sa neskôr volal Deus Ex Machina, a v roku 2001 sme ho inscenovali v štúdiu 12, už v rámci aj súťaže dráma, ktorá v tom čase začínala, kde ten text sa dostal do finále a tak ďalej. Čiže toto bola taká prvotná iniciácia, už profesionálna, ale musí sa ešte vrátiť o krok späť, lebo ten primárny záujem o písanie textov dramatických, ten vznikol ešte práve v Prde a to bola jedna zaujímavá situácia. pretože jeden z mojich kolegov, teda tam Erik Reingraber, ma oslovil, že či by som mu neskúsil pomôcť s

0: adaptáciou jednej divadelnej hry Benita Mussoliniho. Aj Benito Mussolini napísal Divadelnú horu, ktorá bola o prvom anarchistickom básnikovi Gabrielovi de Annunziovi, akože v podstate dosť zlý dramatický text, kde ma poprosil, že poďme to najskôr trošku skrátiť a napíš medzi tie scény také prechodové kratučké dialógy. No. Tak som napísal prechodové kratučké dialógy. Jemu sa strašne zapáčili tie dialógy, tak mi začal postupne hovoriť, že tento trošku natiahni zväčší. No, skončilo to tak, že hra Benita Mussoliniho...
1: Čiže tvoj prvý dialóg bol s Mussolinim ako autorom.
0: Ale hra Benita Mussoliniho napokon odišla do zabudnutia a vlastne z týchto medziscén sa vlastne vyskladal prvý môj dramatický text, ktorý sme aj hrali v Prde.
1: V Pezinskom rozprávkovom divadle,
0: áno, aby bolo jasné, že ide o skrátku tohto divadla. A tam ma to tak nesmierne zaujalo. Zaujala ma jedna situácia, kedy ja som teda jeden z tých dialogov napísal, priniesol a oni ho začali skúšať a ja im hovorím, že počkajte, ale že ja som to tak akože inak počul v tej hlave. Hej? A oni, že dobre, to je fajn, že si to inak počul, ale skús počúvať, že či to nedáva ešte iný zmysel, keď napríklad túto dám dôraz sem. Tu. A mne sa otvoril úplne nový vesmír. Ja som si vtedy uvedomil vlastne, čo to znamená, že vôbec nie je podstatné, či som ja mal nejakú intonáciu v hlave, ale že ten element tej interpretácie, tej práce s tým textom, že prináša úplne novú kvalitu. A vlastne vtedy som toto zažil prvýkrát a to bolo, vtedy som si povedal, že tak toto ma baví, toto ma zaujíma. Že čo sa za tým všetkým môže skrývať, akým spôsobom môže byť jedna jediná jednoduchá veta vlastne vyslovená a môže nabrať toľko rôznych významov a toľko farieb. A potom už samozrejme, keď prišla tá vysoká škola a práca s takými ľuďmi, ako bol teda Milan Lasica spomínaný, tak to už bola taký iný typ energie. Už som vedel, že idem sa s týmto hrať a idem sa pokúšať teda prinášať a viesť ten dialog práve s ľuďmi, ktorí už samozrejme s tým pracujú celý život a idem to nasávať a idem sa pokúšať to nejakým spôsobom rozvíjať sám v sebe.
1: Hovoríš o tom naozaj nadšene a s vášňou, ale bolo možno obdobie, kedy si mal takú krízu toho vzťahu k písaniu?
0: No to bolo neskôr, oveľa neskôr. To v týchto fázach ešte žiadne krízy neboli, nie. To bolo permanentné nadšenie. Tam napríklad aj keď už sme spomínali toho pána Ondrisku, tak ja som v tom čase písal veľa takých ako prozaických pokusov, okrem toho, že som písal dialógy. A vlastne na jednej z týchto analýz, kde zadanie bolo, že sme si mali nájsť nejakú čiernu kroniku, citát z čiernej kroniky, a to sme rozfabulovávali, vymýšľali tomu príbeh, predpríbeh a tak ďalej. To malo niekoľko fáz. Som vlastne napísal asi taký 20-stranový text. A v tom čase vznikla súťaž Kaliho Bagalu Poviedka. Bol to ročník Poviedka 96. A niekto mi povedal, že pošli to tam. Uvidíš. No tak motika vystrelila a ja som sa ocitol medzi piatimi, čo sme dostali takú ako špeciálnu prémiu. Sme tam stáli proste Ďuro Šebesta, Pišťanek, Vašo Pankovčín, Pavlác, absolútne 20-ročné dieťa tam medzi týmito už osobnosťami, ktoré naozaj etablovanými. A vtedy si ma Kali Bagala ako zobral nabok a povedal, že vydáme knihu. To trvalo niekoľko rokov neskôr. Ale tam začala ešte aj nejaká taká cesta, ktorú som potom veľmi skoro ukončil okolo roku 2001, keď mi vyšla tá spomínaná knižka, o ktorej si hovorila v tom predstavení, tá Hra na smiech, čo bola knižka pros. Vtedy som vlastne si uvedomil, že bohužiaľ na toto už nebudem mať čas, pretože sa spustila vlna písania dramatických textov a tá vlastne tento môj záujem o písanie prózy, ktorý bol rovnako intenzívny, ale jednoducho som už na to nemal čas.
1: My si na chvíľu oddychneme a budeme sa počuť opäť po pesničke.

0: Počúvate Ars Literu. Mojím hosťom je Peter Pavlac. Rozprávame sa o jeho čitateľských a autorských začiatkoch a teraz prejdeme k tomu, čo ho sprevádza už dlhé roky. K textu, jeho analýze a k práci s mladými ľuďmi. Otázky mu dnes kladie moderátorka Adriana Totiková. Peter, rozprávame sa teda o tom, že naozaj už dlhé roky pôsobíš ako pedagóg na vysokej škole. Ostal si tam naozaj hneď po štúdiu? Nasledoval taký ten klasický postup, že doktorantské štúdium, neskôr asistentúra, neskôr docentúra a napokon aj profesúra?
1: Do istej miery áno, hoci ja som to vlastne vôbec nemal v úmysle. To všetko bolo skôr, ako dostal som otázku, či nechcem, hovorím, že dobre. Ja som totiž to hneď po absolvovaní, respektíve už v 5. ročníku, dostal ponuku pracovať ako dramaturg v Činohre Slovenského národného divadla. Ponuka, ktorú si ťažko človek vie predstaviť, že by odmietol. Čiže ja som, hneď ako som skončil školu, už som nastúpil do súboru. A bral som to tak, že dobre, tak OK, chcete to, tak ja sa do toho pustím. Mával som hodiny s tým pedagógom, ktorého sme tu už spomínali, s Martinom Ondriskom, ako teda jeho asistent na tých analýzach. Ale mňa to nejakým spôsobom začalo tak nenápadne postupne viac a viac baviť. Až tak, že v jednom momente som si uvedomil, že prešlo 5-6 rokov, ja som stále na tej škole, ešte stále som tam. A stále ma tak ako vedú k tomu, že pokračuj. Aj študenti vyzerali, že sú celkom tak ako stotožnení so spôsobom, ako to vediem. Neskôr už som viedol tie semináre sám. A ako si mi tak už nešlo od toho odísť. A stalo sa to takou ako prirodzenou súčasťou môjho profesionálneho bytia v Slovenskom národnom divadle. A už som odtiaľ vlastne nikdy neodišiel. Zostal som tam a do veľkej miery môžem povedať, že sa to nie len, že dorovnalo tomu profesionálnemu, ale niekedy, a možno, že tie posledné roky mám pocit, že to má ešte oveľa väčší zmysel, než tá umelecká práca, je toto pedagogické pôsobenie. Ono sa to tak postupne možno presunul ten dôraz, ale to je na dlhšiu debatu, to nechcem do tohto zachádzať teraz.
0: Učíš teda analýzu dramatického textu, autorský seminár, možno aj iné predmety. Čo ťa táto práca naučila o samotnom písaní?
1: No, analýza je zaujímavá v tom, že keď sa človek naučí analyzovať text a keď pochopí isté postupy, ako z toho textu získať informáciu, tak vlastne autor pracuje reverzne, že vy tú informáciu kódujete do toho textu. Samozrejme, ten dramatický text má nejaké svoje vnútorné pravidlá, o čo si je viac možno pravidlami zviazanejší než próza, poézia. Ale ani to nemusí byť, hej, že tá literatúra, teda aj tá dramatika má svoje fázy, kedy tie pravidlá jednoducho nehrali svoju rolu, tie poetiky sa rôznym spôsobom menili historicky. Ale jednoducho mňa to naučilo, a používam to ako jednu súčasť pri autorskom seminári, napríklad ako konštruovať situáciu, tak ako sme ich analyzovali, že hľadajme konanie, hľadajme motiváciu, hľadajme aktivitu toho tej postavy, hľadajme ju v tom napísanom texte, tak v podstate takým spôsobom vediem aj tých študentov, aby písali, aby pochopili, že každá postava v každom momente svojej existencie v tom texte musí smerovať k nejakému cieľu, má na to nejaký dôvod a naráža s niekým, kto zasa má iné ciele a iné dôvody, a tam, kde si vzniká to prirodzené napätie v dramatickom texte. Takže to sú veci, ktoré sú vo vzájomnom zrkadle, a keď človek ovláda dobre urobiť analýzu textu, tak svojím spôsobom je pripravený aj situáciu napísať.
0: Ak nás teraz možno počúva mladá autorka alebo mladý nádejný autor, s čím by sme mali začať, keď chceme písať, povedzme, práve nejaký dramatický text? Existuje nejaká príručka alebo nejaká takzvaná Biblia, ktorá nás môže inšpirovať, aby sme pochopili, že aha, toto sú základy, alebo by si odporúčal písať úplne voľne, slobodne?
1: A to je ťažká otázka, pretože Biblii a všelijakých metodických príručiek existuje pomerne dosť a každý k tomu pristupuje inak. Sú mnohí zaujímaví autori, ktorí svoju skúsenosť s písaním napísali, teda popísali vo svojich nejakých ako metódach. Dokonca i ja som bol nútený pri jednom takom workshope, ktorý som robil pre univerzitu v Nitre, napísať takú ako keby metodickú príručku o písaní, kde som sa snažil tieto svoje ako keby pedagogické skúsenosti nejakým spôsobom spísať a ukázať istý formát. Ja postupujem na tých seminároch inšpirovaný kedysi dávno pánom Lasicom, snažil som sa to rozvinúť, tú jeho metódu, a tá je o vhodnom zadaní. Dôležité je vhodné zadanie. A tie zadania postupne v tom prvom ročníku na krátkom priestore ich hnutia, proste každú z hodiny na hodinu priniesť nejaký text. Tie texty si naživo čítame, pretože dramatický text má veľmi špecifické vlastne v sebe jeden kód, a to je, že má byť počutý, má byť vyslovený, čo je vlastne veľmi rozdielný a veľmi odlišný princíp, než je próza, kde si to stačí, keď si to čítate a počujete to v hlave, ale dramatický text má ambíciu byť rozprávaný, a to je zrazu dosť odlišná kategória. Čiže napíšu zadanie, prečítame si to a potom o tom diskutujeme, každý povie svoju optiku a hľadáme ten kľúč, ten rozdiel medzi tým, že mám nejaký úmysel, mám nejaký zámer, ktorý vkladám do toho textu, a keď si ho prečítame, tak či teda ten zámer sme odkódovali, prečítali. A na základe týchto diskusí vlastne sa posúvame ďalej. Čiže ono je to dosť veľký proces. Tak začať znamená začať s nejakým zadaním, ale je dôležité mať niekoho, kto vám to zadanie môže odkomentovať, kto vám môže k nemu dať pripomienky. Samozrejme, existuje knižka Jak nepsať scénáš od Sida Fielda, ktorú poznajú všetci filmoví scenáristi od A do Z. Otázka je, že či to naozaj všetko tak funguje a že či teda tieto návody na písanie v skutočnosti vás dovedú k tomu cieľu. Ja si myslím, že úplne...
0: Lebo tá empirická skúsenosť každého autora, hodzaj extrémne renomovaného, môže byť úplne iná a každému môže fungovať niečo iné.
1: Tak. A úplne tá finálna, presne ten finálny feedback skutočnosti pre dramatika, teda pre človeka píšuceho pre divadlo, je tá realizácia. Až vtedy vy začnete vnímať, čo funguje, nefunguje, a čím viac sa vám podarí tých vecí realizovať, tým viac sa vlastne učíte.
0: S akými otázkami alebo problémami za tebou najčastejšie prichádzajú mladí autori a autorky?
1: Pravda je, že keď aj pracujeme už len na týchto zadaniach, ktoré sú možno že technického charakteru, tak každý z nich, a ja ich k tomu vyzývam, že nezabudnite na to, že to píšete vy, že vy ste tu na umeleckej škole, ste tí, ktorí, keď skončia túto školu, tak by mali do tohto nášho umeleckého diskurzu priniesť seba, svoj pohľad na svet, na umenie, na divadlo, a filtrovaných cez svoju osobnú skúsenosť, cez svoje osobné témy. Čiže už v týchto malých zadaniach ja ich tomu vždy tak ako nenápadne vediem, aby to neboli iba ako technické riešenia, ale aby každé z nich už nejaké latentne obsahovalo nejakú tému, nejaký problém. Samozrejme, je zaujímavé sledovať, ako sa to po tých generáciách posúva, a ono sú, do istej miery sú to už až také, niekedy mám pocit, že by som vedel nejakú takú sociologickú príručku z tohto spísať za tých 20 rokov, čo všetko sa posunulo, ako sa vyvinul aj tento svet okolo nás. A ako iné problémy riešili mladí ľudia pred 20 rokmi a aké iné problémy riešia dnes, ako sami seba vnímajú inak, a ako je dôležité to všetko citlivo sa snažiť vnímať, a samozrejme ide o to, aby oni dostávali ten priestor, nie aby ja som ich vtláčal do nejakých mustier, do nejakých hotových verzií.
0: Napadá ti aj nejaký konkrétny príklad, že čo sa možno presne v tých témach generačne zmenilo? Keďže naozaj prierezovo sleduješ, ako rastie stále nová a nová generácia divadelných tvorcov na Slovensku.
1: Jednoduchý príklad môžem uviesť. V každom tom, budeme sa o tom baviť viac, mám taký projekt, kde píšu študenti rozhlasové hry v druhom ročníku, a v každom tom ročníku sa vždy objaví nejaký text, ktorý je, alebo vždy väčšinou sa objaví nejaký text zo študentských domovov, z internátov. A pre mňa je zaujímavé sledovať, že ja neviem, pred 10 rokmi bol text internátov o tom, že proste mladí ľudia mali nejaký žúr, ráno sa prebrali a nevedeli, čo sa stalo, či medzi nimi k niečomu došlo alebo nie. A bolo to také vtipné, zábavné, také, čo človek vlastne zažíval na tých intrákoch aj v tých 90. rokoch. A strih, rok 2025, téma z internátov opäť, ktorá, hovorím, skoro za každým sa objaví jedna, minimálne jedna hra, kde študentka, ktorá žije na jednej izbe so svojou kamarátkou, v podstate rieši iba to, že neexistuje už medzi nimi schopnosť vôbec ani len komunikovať a udržiavať nejaký normálny priateľský level, a tá jedna, ktorá je ako hlavnou postavou tej hry, začne komunikovať s umelou inteligenciou a tá ju vtiahne do svojho sveta, až sa táto dievča uzavrie absolútne. Čiže jedno a to isté prostredie, jeden a ten istý model nejakých vzťahov študentov na študentských domovoch, a prešlo 10 rokov a je radikálne zmenená téma. Je to oveľa viac o nejakej osamelosti, oveľa viac neschopnosti nadväzovať nejaké vzťahy. Je to, a takto by som vedel samozrejme z rôznych oblastí povyberať. Vždy je tam nejaký generačný problém, ktorý sa pred 10 rokmi riešil úplne inak, ako sa rieši dnes. Jednoducho, keď sú oni vedení k tomu, aby reflektovali to, čo sa deje, tak prirodzene to má aj vplyv na tie ich umelecké výstupy a na tú výpovednú hodnotu tých diel. Čiže...
0: Predpokladám, že občas sa ti ako pedagógovi stane, že ťa nejaký text študenta alebo študentky úplne že strhne, prekvapí. Čo býva ten element, pri ktorom spozornie, že aha, pozor, toto je buď extra dobré zadanie, skvele spracované, alebo že toto je nejakým spôsobom pozoruhodný autor, autorka?
1: To je vidno veľmi rýchlo. Je to istá taká miera drzosti. Niekedy je to aj o nerešpekte z ich strany, čo ma tiež baví, keď sa mi snažia dávať najavo, že toto už je pre nich staré, tento štýl a tak ďalej. A ja s nimi rád vediem túto debatu, lebo samozrejme oni rýchlo prídu na to, že ja tu skutočne nereprezentujem žiaden model uvažovania. Vždy sa bavíme o tom, že teda píšeme napríklad texty do nejakého kontextu a ten kontext to vlastne určuje, definuje niekedy aj tú formu, špeciálnu formu, ktorú, ale zároveň oni ho nemusia rešpektovať, môžu priniesť nejakú úplne inú formu, samozrejme musia byť pripravení na iný typ reakcií, čiže sú to také ako modelové situácie, ale paradoxne, nestalo sa možno dvakrát za celých tých 20 rokov, kedy by som bol ja nejakým spôsobom zaskočený, až negatívne zaskočený nejakou situáciou. Hovorím, možno dvakrát sa mi to stalo, kedy ma nepríjemne prekvapili niektorí, ale to je v zásade veľmi, veľmi menšinové momenty. Snažíme sa vzájomne tak akože inšpirovať a ja ich naozaj nechávam ísť svojou cestou s tým, že korigujem isté veci, viem im na základe skúsenosti povedať, keď to urobíš takto, nemusí to úplne presne zafungovať tak, ako si myslíš. Nie, ja to chcem takto urobiť. Spravíme tú hru v rozhlase, 2 mesiace na to si robíme takú debatu. No, asi sme vás mali počúvnuť, ale nevadí. Ideme ďalej. Hej? Keď chcú za každú cenu skúsiť niečo, čo im ja napríklad nejakým spôsobom možno nie celkom odobrím, respektíve dám im zrkadlo, že tu mám istú pochybnosť, či ten očakávaný účinok, ktorý z toho máte, naozaj bude, a oni tvrdo idú za tým, dobre, v poriadku, tak poďme na to takto, uvidíte.
0: Poďme si teda predstaviť bližšie práve projekt tejto tvojej spolupráce a ten presah medzi pedagógom na vysokej škole a mentorom v Slovenskom rozhlase, ktorý pracuje spolu so študentami, aby vytvorili svoje prvé rozhlasové hry. Ako to prebieha, čo sa deje, povedz nám o tom viac.
1: Tento projekt v podstate začal hneď prvý rok, keď som nastúpil do Slovenského rozhlasu v roku 2014. Prišiel som s týmto nápadom, učím autorský seminár na VŠMU. Neskúsili by ste dať priestor študentom? Začalo to 10 minútovkami, ktoré režirovali režiséri tu. Postupne sa to vyvíjalo a vyvinulo sa to do formátu polhodinových hier, ktoré píšu druháci a sú tam dokonca zaangažovaní aj študenti zvukovej a strihovej skladby z filmovej fakulty, čo tento element prinesol do toho Dušan Kozák, tiež dlhoročný zvukový majster v rozhlase, ale samozrejme veľmi známa osobnosť slovenskom zvukárskom svete aj filmovom. A čiže dostanú v druhom ročníku priestor napísať 30-minútovú hru, ktorú pol roka, teda jeden semester ju píšeme. Čiže prídu aj s námetmi, najskôr preverujeme, každý musí prísť s troma námetmi, bavíme sa o tom, ktorý z tých námetov má najväčší rozhlasový potenciál. To sú prvé diskusie, potom to samozrejme vyvíjajú, píšu, čítame si tie texty a niekedy koncom decembra, v septembri začína semester, koncom decembra majú prvú verziu, tu si prečítajú zvukári, študenti, vyberú si, ktorá im najviac konvenuje, ktorá má už nejaký, akože pre každého z nich nejaký zaujímavý zvukový potenciál v tom, v čom sú oni dobrí a čo je pre nich dobre, a potom sa to od marca, v marci to nahráme a do konca júna sa to snažíme teda dostrihať. V 90% prípadoch sa nám to podarilo. 90% prípadov sa nám to podarilo. No ale môžem povedať, že tento rok sme mali 13. ročník. Keď som to minulý rok počítal, tak už minulý rok to bolo okolo 80 hier, ktoré vznikli, tak už sa blížime k číslu 90. Je to nemálo textov zaujímavých realizácií a mnohí z tých autorov, a už tiež môžem povedať slovo mnohí, sa do rozhlasu začali vracať, písať nám hry, dokonca režírovať. Takže to objavenie toho média, ktoré pre nich vlastne pre mnohých z nich neexistovalo už, a oni si neuvedomovali celkom presne, že rozhlasové príjimače nosia vo vreckách, tak je niekedy veľmi také až katarzné, by som povedal, a niektorých to chytá tak, že to vnímajú dokonca zaujímavejší priestor než divadlo. Ja to samozrejme beriem ako jedna z tých foriem, jedna z tých možností. Oni študujú na divadelnej fakulte, takže primárne pracujeme s predstavou, že robíme texty pre divadlo, ale v tom druhom ročníku si skúsime tento formát a tým, že majú možnosť, a to je veľmi podstatné, pracovať nielen so svojimi spolužiakmi, čiže my hľadáme aj pri vývoji tých textov, hľadáme hľadáme tie pomery, že dobre, napíšte postavy aj pre spolužiakov vo vašom veku, ale šupnite si tam aj nejakého dospelého, šupnite si tam nejakého rodiča a skúste si, otestujte si prácu s profesionálnymi hercami. Čiže snažíme sa to vždy aj tak namiešať, aby v každej tej realizácii sme dali priestor aj profesionálnym hercom. Čo je opäť veľmi podstatná a dôležitá komunikačná skúsenosť pre ľudí, ktorí píšu, realizujú svoj vlastný text a musia zvládnuť aj prácu s profesionálnym hercom. Takže na konci vznikajú, pravda je taká, že vznikajú veľmi profesionálne častokrát realizácie, ktoré majú veľký ohlas aj u poslucháčov, samozrejme častokrát v ich veku, pochopiteľne, lebo sú to generačne spriaznené aj témy, aj prostredie, ale nie len.
0: V našom rozhovore s profesorom Petrom Pavlacom budeme pokračovať opäť po pesničke.
2: Skús niečo nové zaspievať. Niečo, čo si ešte nespievala. Nebudem sa na teba pozerať, sľubujem.
3: No. Ty a ja sme ako slová piesne. Občas nám býva trochu tesne. Jedno telo, jedna duša. Niekedy nás život skúša. Ty a ja sme ako jednoduchá veta, spomienka minulého leta, čo patrí len nám dvom. Každú noc si spievam tajne, keď odovzdám sa snom len tebe a oblakom. Nebráň sa láske, čo v tebe býva, možno, že rastieš, no nie si iná. Ty a ja sme ako slová piesne, občas nám býva trochu tesne.

0: Počúvate Ars Literum. S Petrom Pavlacom sa rozprávame o písaní, divadle, rozhlase aj o práci so študentmi. V závere sa ešte pristavíme pri jeho vzťahu ku knihám, čítaniu a celkovej autorskej práci. Peter, čo teda ty a adaptácie a dramatizácie? Napísal si ich naozaj mnoho, v podstate mnoho divadelných inscenácií, ktoré sme mali možnosť ako diváci alebo máme možnosť vidieť. Stojíš za nimi, je to to tvoje stvárnenie toho príbehu. Ako sa to vôbec deje? Ako sa z nejakého literárneho základu alebo z nejakej literárnej predlohy udeje to, že raz z toho bude tá inscenácia, ktorej slova pre hercov a takisto ten tvorivý podklad pre režiséra musíš vytvoriť ty?
1: Áno. Ono je to vždy samozrejme individuálne a každý ten prístup a každý ten kľúč určuje tá predloha. Nemám nejaký model, ono, keď sme sa bavili, že v druhom ročníku píšeme rozhlasovky, tak v treťom ročníku robíme na adaptáciách. A ten základný kľúč musí určiť ten autor a môj rozhovor s ním, a teraz nie je reálny, lebo tak v konečnom dôsledku pracujem väčšinou už s autormi, ktorí nežijú, ale vy musíte s ním naviazať tú debatu, aj keď nežije. Musíte sa snažiť ho počuť, rozumieť a pochopiť. Ja si to nazývam jeho myslenie. A to myslenie určuje ten prístup. Ja uvediem jeden jednoduchý príklad. Bola taká veľmi známa inscenácia, ktorá aj mňa hrozne bavila. Vlastne to bola moja prvá veľká profesionálna adaptácia. Timravina, knižka Veľké šťastie, teda novela. A pamätám si, keď sme viedli tú debatu, že o čom by to, teda ako k tomu pristúpiť a či vôbec, tak pán Vanička spomínal, že bol tu taký pokus v nejakých 70. rokoch a pán Števček sa vyjadril, že to je nedramatizovateľný text. No ja som viac nepotreboval počuť nedramatizovateľné. Poďme do toho, skúsme to. A práve preto on tvrdil, že je to nedramatizovateľné, že tá novela je plná takých zvláštnych vnútorných komentárov, ktoré v podstate, keď človek dá preč, tak zmizne 90% čara tej novely, lebo tie jednoduché dialógy, ktoré tam sú, vlastne nie sú až tak zaujímavé. Zaujímavé je to, čo je za nimi, že ona to píše, že ona to tam píše, tie dialógy. Ja si hovorím, že urobme to naopak. Nie, že poďme to poprieť, ale poďme to rozvinúť. A vlastne ja som celú tú adaptáciu vlastne nafúkol celý tento vnútorný svet. A priniesol som do činohry text, ktorý všetci najskôr, my sme sa tak museli stretávať, keď som urobil tú adaptáciu jednotlivo, aby sme otestovali, že či tí herci budú ochotní do tohto ísť, lebo dostali scenár, kde boli repliky normálne a potom boli boldom a boldom boli vnútorné. A ja som ich naozaj, ja som tento princíp rozvinul, roztiahol až do takých ako extrémov, že bol dialog, kedy ľudia sedia za stolom a sú ticho. A celý dialog je iba o tom, že si hovoria tie repliky, ktoré vytvárajú dialog, vytvárajú ako keby nejakú debatu, ale my vieme, že sú ticho. A týchto variácií tam bolo hrozne veľa a vlastne aj do jazyka som, do týchto vnútorných komentárov som upravoval ten jazyk a ten archaický jazyk bol ten svet tej Timravy a svet ich vnútra bol ten náš. Čiže tie postavy v tých vnútorných komentároch hovorili súčasným v podstate jazykom, čo tiež veľmi dobre zafungovalo a jednoducho bolo to chvíľu taký zvláštny boj, lebo si z toho najskôr dozrobili srandu, že a teraz čo, toto hovorím naozaj alebo nie. Niektoré divy Slovenského národného divadla činohry mali s tým spočiatku problém, ale keď pochopili, že to vlastne nie je v podstate nič nové, Komédia dell'arte na tomto bola postavená na tých prehovoroch do publika, čiže to nebol nejaký zásadný ako revolučný moment, ale pochopili, ako sa s tým úžasne dá hrať a ako to vlastne podporí ten nenápadný princíp, ktorý v tej novele bol tak naznačený, bol dôležitý, ale samozrejme Timrava neuvažovala nad nejakou javiskovou verziou toho. Takže to mi poskytlo presne ten kľúč a cez to som sa ako keby mal som pocit, že dostal do nejakého jej uvažovania a jej snahy predstaviť tie vnútorné svety, ktoré boli oveľa dôležitejšie než ten objektívny dej, tie samotné udalosti. Takže Pre mňa je to vždy o nájdení nejakého takéhoto princípu, ktorý v próze existuje v próze a je špecificky pre toho autora a daný text a jeho analogický presun do tej dramatickej formy.
0: Veľké šťastie bola naozaj veľmi populárna inscenácia, taktiež aj 7 dní do pohrebu Jana Roznera. Spomeňme možno ešte ďalšie dramatizácie, ktoré ty sám ako autor alebo človek, ktorý pracoval na tých inscenáciách, či už ten, ktorý to dramatizoval, alebo neskôr aj ako dramaturg v tom tvorivom procese, ktoré pre teba sú naozaj významné?
1: No, spomenula si dve veľmi významné. 7 dní do pohrebu bola inscenácia v Slovenskom komornom divadle v Martine. To bola jedna z takých pre mňa veľmi kľúčových adaptácií a pre toto divadlo som potom ešte pripravil dve. Jedna bola Cesta životom Láda Šijegeho, ale po tejto 7 dní do pohrebu som dostal ponuku najskôr robiť pre rozhlas adaptáciu knižky Žolangerovej vtedy v Bratislave. Najskôr sme vyrobili rozhlasovú verziu. Tý som ale ešte nepracoval v rozhlase. No a potom prišiel nápad z divadla, či by sme nechceli urobiť divadelnú adaptáciu pre nich. A to bola tiež veľmi pomerne pre mňa akože zásadná vec, ktorá ale nesúvisela len s tým textom samotným. Ja som sa pri tvorbe tej adaptácie zoznámil s dvoma protagonistkami tej knižky, teda dcérami Žolangerovej, Zuzkou Lonskou a Táňou Langerovou. A my sme sa tak skamarátili, a tak ako, že dodnes si píšeme, bol som tam aj u nich vo Švédsku. A pre nich tá inscenácia mala nesmierne dôležitý osobný katarzný moment takisto, keď si pamätám, keď tam boli neboli na premiére, boli na niektorej z repríz, keď vlastne nám vytkli to, že celý život si vytvárali stenu pred tou bolestivou minulosťou, ktorá je v tej knihe popísaná. My sme im tú stenu zrútili, ale zároveň tým, že to mohli spolu prežiť a vidieť seba vlastne na tom javisku, tak to malo očistný charakter pre nich. A takto sa mi to nejak tak z času na čas situáciami priniesla tieto momenty, ktoré sú vlastne oveľa dôležitejšie, než len to, že sme urobili nejakú adaptáciu naposledy. Nešlo síce úplne o dramatizáciu, ale nedávno sme premiérovali hru o Karlovi Krylovi v Mestskom divadle Zlín, kde nebol som tam osobne, ale na jednej z repríz sa prišiel pozrieť brat Karla Kryla, ktorý vlastne tiež reflektoval taký veľmi osobný zážitok z tejto inscenácie. A tam zrazu si človek uvedomí také tie iné nadstavby toho, že tu máme nejaké umelecké dielo, vytvárame do kontextu nejaký pohľad na isté udalosti z histórie trebárs, ale tieto typy reakcií a tieto typy zážitkov zrazu dávajú ešte oveľa podstatnejšiu odpoveď na to, prečo to máme robiť. I keby to nebola nejaká inscenácia, ktorá vyhrá teraz proste dosky, alebo čo ja viem čo, nejakú cenu tálie v Čechách. Ale toto je zrazu tak dôležitý element toho umeleckého diela, že práve preto mi tieto veci zostávajú ako veľmi podstatné aj pre mňa a dôležité.
0: Súčasťou tvojho každodenného života je naozaj práca s textom. Máš ešte chuť a dokážeš vôbec čítať naozaj len tak pre radosť?
1: To je absolútna psychohygiena pre mňa čítanie. Práve, že hľadám tie situácie, kedy siahnem po tej knihe, ktorá nemá nič spoločné s tým, čo robím. Pretože to, keď tie veci robíme aj na aj na tom Krylovi, treba sme rok sme to chystali, tak ja som musel prečítať asi 25 knížiek, 600 stranovú knihu rozhovorov s ním, všetko, čo napísal, akú poéziu a tak ďalej, že človek to načítava s tým vedomím, že to musí, hoci je to úžasné a je to skvelé a získavate obrovský rozhľad a povedomie napríklad o danej osobnosti, ale je to spojené s tou prácou, to je pravda. A potom musí prísť ten moment, že prídem do knihkupectva a vidím tam, aha, David Lynch napísal knihu nejakých zvláštnych svojich textov, tak si zoberiem, otvorím, listujem, beriem, zoberiem a to je to, čo si potom na terase otvorím A to je naozaj pre mňa absolútne nevyhnutné odpútať sa stále z týchto pracovných záväzkových vecí, ktoré viem, že musím, ale toto, keď nemusím, má to vlastne o to väčší uvoľňovací charakter pre mňa.
0: Ak by si našim poslucháčom a poslucháčkam mal dať nejaké odporúčanie, možno na knihu, ku ktorej sa opakovane vraciaš, alebo na niečo, čo ťa zaujalo v ostatnom období, čo by to bolo?
1: Môj jeden z takých úplne top autorov je Alessandro Baricco, taký jeden talianský autor, ktorý napísal knižky ako Hodváb alebo 1900, to je mimochodom vlastne monodráma, ktorá sa hráva, aj sme ju robili, ale má oveľa viac krásnych knížek. Oceán more, nádherná kniha, ktorú som čítal asi 4 krát, naozaj sa k nej rád vraciam, ale takisto knižky Juliana Barnesa sú pre mňa hrozne zaujímavé. A asi rok a pol dozadu som objavil jedného islandského autora, ktoré u nás vyšla zatiaľ iba jedna knižka, ale ja som ho objavil ako, keď som bol v porote jedného rozhlasového festivalu medzinárodného a bol tam jeden feature taký s ním urobený a volá sa Andri Snyder Magnason a je to veľmi zaujímavý autor, ktorého rodičia boli glaciológovia a on píše nádherné knihy vlastne o klíme, o zmene klímy a dokáže veľmi veľmi zrozumiteľným spôsobom podávať tie nie veľmi príjemné dáta o tom, kam sa rútime ako planéta, keď nezastavíme náš vplyv na prostredie. A skutočne, ale on to píše tak tiež katarzným spôsobom, že vlastne sa to človeku dobre číta a zároveň verí tomu, že sa to dostane do rúk tým, ktorí o týchto veciach rozhodujú, pretože presne tí na základe takýchto knížiek si myslím, by mohli, tí, ktorí majú vplyv na tieto veci, tak by to mohlo s nimi niečo urobiť. Takže Andri Snyder Magnason je vynikajúci islandský autor, ktorého odporúčam všetkým.
0: Peter, ďakujem, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Devín.
1: A ja veľmi pekne ďakujem za možnosť byť tu a porozprávať čosi o týchto našich dramatických svetoch.
0: Milé poslucháctvo, dnešným hosťom relácie Ars Litera bol dramaturg, dramatik, scenárista a pedagóg profesor Peter Pavlac. Vo zvukovej réžii bol majster zvuku Michal Džadoň, hudbu vybrala Katarína Bielčiková a od mikrofónu sa s vami lúči moderátorka Adriana Totiková. Prajeme vám pokojný, príjemný večer a veľa dobrých príbehov pri čítaní, ale aj pri počúvaní Rádia Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti Euroclassic Nocturna, ktoré pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Dnes vám prinášame koncert v prednese symfonického orchestra Saint-Gallen, ktorý vedie dirigent Modestas Pitrenas. Na úvod si pre nás pripravili a nám prednesú dielo s podtitulom Dozvuky z Osiana, opus 1, ktoré skomponoval Nils Kade. Umelci nahrávali v Tonhále v Saint-Gallene v januári 2024. Príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín vám želá Stanislava Matejovičová.